West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să începem împreună o nouă săptămână lucrătoare, la mijloc de lună, început de săptămână, în iunie, pe 15 în 2026, 17 grade în termometre, se anunță ploi și astăzi, 21 maxima, 27 mâine, cu 10 grade mâine în zori. Spre ora 8 dimineții ne vor însoți J-Lo, Elton John, Lady in the Balloon, Kenny Loggins, Eagles, Wanda Shepard, Simply Red, Coldplay, Tony Braxton, Ace of Base cu Cruel Summer.

New York Knicks, campionă la NBA după o așteptare de 53 de ani. Echipa New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campionă în NBA din istoria sa, primul după o așteptare de 53 de ani, grație victoriei obținute în deplasare cu 94-90 în fața formației San Antonio Spurs, sâmbătă seara în cel de-al cincilea meci al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket. Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea new-yorkeză în intersezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs. Coordonatorului Knicks, Jalen Brunson, 29 de ani, a fost omul decisiv al partidei de la San Antonio, reușind să înscrie aproape jumătate din punctele oaspeților, 45. El a fost desemnat de altfel cel mai valoros jucător MVP al finalei NBA. La campionatul mondial de fotbal din acest an s-au înregistrat aseară și în cursul nopții următoarele rezultate. Australia, Turcia 2-0, Germania, Curaçao 7-1, Olanda, Japonia 2-2. Suedia, Tunisia 5-1. Astăzi se vor juca de la orele 19 Spania, Capul Verde, de la 22 Belgia, Egipt, la 1 noapte Arabia Saudită, Uruguay și la 4 în zori Iran cu Noua Zeelandă. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe

0: tac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara la 7:21 de minute vă invit să răsfăim presa locală. Încă un sat din Timișoara a căpătat frumusețea de odinioară. Peste 400 de voluntari au zugrăvit 30 de case în doar 3 zile la Color the Village 2026, informează Opinia Timișoarei. Satul Macedonia din județul Timiș a căpătat straie noi după ce vreme de 3 zile peste 400 de voluntari din întreaga țară au muncit să-i ridea farmecul de altă dată. S-a încheiat cea de 8-a ediție a proiectului Color the Village, desfășurat de Asociația Casă în Banat. Voluntarii au renovat 30 de gospodării și clădiri publice, au zugrăvit și au vopsit garduri, porți și ferestre într-un efort comun de a-i reda satului frumusețea și de a-i pune în valoare patrimoniul. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor, informează Press Alert. Poliția de frontieră română a transmis că în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai e necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră. Verificarea se va realiza în momentul efectuării controlului. Acest lucru contribuie la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei, au transmis autoritățile. Totodată, celelalte condiții legale privind ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Acestea cuprind inclusiv obligația prezentării după caz a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau altor documente prevăzute de legislația în vigoare.

0: 7 și 27 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețeaua fungică subterană a Pământului este atât de vastă încât ar putea acoperi 10% din Calea Lactee, informează AgerPress. Rețeaua fungică subterană a Pământului e atât de vastă încât dacă ar fi proiectată în spațiu cosmic, s-ar întinde în linie dreaptă pe aproximativ 10% din Calea Lactee, arată un nou studiu publicat la 11 iunie în revista Science, transmite sâmbătă Life Science. Aceste structuri subterane, numite rețele fungice, micorizale arbusculare, lucrează în parteneriat cu majoritatea plantelor terestre ale lumii, alimentând plantele cu azot și fosfor în schimbul carbonului lor. Acum, prima hartă globală a acestei rețele fungice a dezvăluit unde structurile lor ramificate complexe sunt cele mai dense. Micoriza e relația de simbioză dintre rădăcinile plantelor superioare și miceliile unor ciuperci. În pajiștile de mare altitudine sau în zonele inundate, cum ar fi Everglades din Florida, primii 15 cm de sol sunt deosebit de denși, conținând aproximativ 40% din biomasa fungică globală. Acest lucru evidențiază faptul că pajiștile neperturbate sunt un absorbant de carbon esențial și fiabil potrivit studiului. De exemplu, harta a dezvăluit că unele practici agricole decimează această rețea subterană, solul vegetal din terenurile cultivate conținând densități de micelii cu aproximativ 50% mai mici în medie. Chiar dacă aceste ciuperci sunt esențiale pentru sănătatea Pământului, nu se știa cum sunt distribuite în întreaga lume. E ca și cum am spune că știm că în fiecare zi 100 de milioane de mașini se deplasează pe Pământ, dar nu avem nicio idee ce rețea rutieră facilitează acest lucru, spun autorii studiului. Mii de francezi au ieșit în stradă pentru a apăra petrecerile libere amenințate de un nou proiect de lege. Mii de oameni protestează în Paris și Bordeaux împotriva unui proiect de lege ce pune în pericol petrecerile libere, scrie Mediafax. Acestea sunt amenințate de proiectul de lege Ripost, o propunere de înăsprire a reglementărilor privind astfel de evenimente. Manifestanții, în mare parte foarte tineri, au mărșăluit la Paris în spatele aproximativ 10 camioane. Acestea difuzau muzică techno, trance și electro într-o atmosferă relaxată care a reunit raveri și susținători a mișcărilor petrecerilor libere. Raveurile noastre sunt reale și violatorii la închisoare, nu raveuri, au fost printre sloganurile de pe pancartele afișate în cadrul procesiunii, potrivit sursei. La Bordeaux, 2500 de petrecăreți, potrivit prefecturii, au participat la o demonstrație cu revendicări identice. Proiectul de lege Ripost, adoptat de Senat, așteaptă dezbaterea în adunare națională. Pentru organizatorii de petreceri, acesta prevede o pedeapsă de 2 ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro și până la 6 luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro pentru participanți. Pragul pentru înregistrare obligatorie la prefectură ar fi redus la 250 de participanți față de 500 în prezent. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2353, 1 dolar american la 4,5194, o liră sterlină la 6,0646 și un franc elvețian la 5,6813.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Din
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate.

0: proiecte vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai, încă una, te rog.
2: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe, fără sfârșit.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

1907 a fost întemeiat orașul Copenhaga, devenit capitala regatului danez în 1443. În 1215, regele Ioan fără de țară semnează Magna Carta la rumenii de Anglia. Documentul poate fi văzut la Canterbury Cathedral. În 1502, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În 1520, Papa Alex comunică pe Martin Luther din Biserica Catolică. În 1839, Charles Goodyear, inventator, descoperea vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. În 1889, se stingea la 39 de ani luceafărul rimelor românești Mihai Eminescu. 30 de ani mai târziu, în 1919, venea pe lume Alberto Sordi, actor și regizor italian de film, stins în 2003. 10 ani mai târziu, în 1929, matematicianul român Traian Lalescu părăsea această lume. În 1940, în al doilea război mondial, a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia. În 1943 se năștea Johnny Holiday, solist și cântăresc francez, stins în 2017. Rapperul, actorul american Ice Cube face 57 de ani. În 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, reconstituit pe esplanada Beaubourg, într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului din Ampass-Ronsan. În 1996 se stingea Ella Fitzgerald, solistă americană de jazz, născută în 1920. În 2002 avea loc lansarea postului de televiziune MTV România. Invitat de onoare la spectacolul inaugural a fost cunoscutul interpret de muzică latino Enrique Iglesias.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, cu Ace of Base, Cruel Summer. Vom intra în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

ăla micu, adică Bruce Springsteen, e sărbătorit ca un erou în New Jersey. Are acum un muzeu care poartă numele. Legenda rock-ului Bruce Springsteen, purtătorul de cuvânt al celor care nu-și pot împlini visul american și figură de frunte a opoziției față de actualul președinte american, are acum un spațiu care poartă numele în statul său natal, New Jersey, dedicat operei sale și istoriei muzicii americane. În Long Branch, foarte aproape de Asbury Park, un mic oraș balnear de pe coasta de est, cu trecut muncitoresc, care a servit drept decor pentru începuturile cântărețului și a modelat identitatea muzicală, clădirea oferă vizitatorilor o fațadă impresionantă din oțel brut, un omagiu adus trecutului industrial al regiunii. Cu o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați pe două niveluri, Bruce Springsteen Center for American Music, care s-a deschis sâmbătă pentru public, dispune de un prim etaj dedicat expozițiilor despre diferitele genuri care alcătuiesc muzica americană. Blues, country, hip-hop, jazz nu sunt decât una dintre verigile unui lung șir de mesageri, povestește la 76 de ani, cel pe care fanii îl numesc The Boss, într-un film de 25 de minute pe care îl pot vedea vizitatorii la startul vizitei. Accentul e pus pe marile voci ale protestului care traversează deceniile și stilurile. Uri Guthrie, Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy, Kendrick Lamar. În vitrine, vizitatorul poate admira zeci de piese istorice, o jachetă aurie care aparține lui Elvis Presley, un saxofon al lui John Coltrane, o chitară lui Eddie Van Halen, o șapcă lui Chuck D. Cu un cost de 53 de milioane de dolari, muzeul a fost finanțat în principal din donații, printre care se numără și mulți fani cu posibilități financiare considerabile. Aceasta are ca scop găzduirea și arhivelor personale ale lui Bruce Springsteen. Într-o bibliotecă virtuală sunt reunite unele dintre cărțile de referință ale cântărețului, care a renunțat de vreme la studii și povestește într-un videoclip că a început să citească cu adevărat abia la 28 de ani. Într-o reconstituire a unui studio, vizitatorul e invitat să mixeze o melodie pe un mic controller. Astăzi, unul dintre artiștii americani care se opun cel mai vehement președintelui, aflat încă în funcție. Bruce Springsteen tocmai a încheiat în mai un turneu de 20 de concerte în Statele Unite, transformând fiecare scenă într-o tribună împotriva locatarului de la Casa Albă. Numele președintelui republican nu este menționat în expoziție.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Noua propunere este Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL. Premierul desemnat a declarat că va avea același program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan și spune că va rămâne intransigent. În ceea ce privește investirea sa în funcție, în care a fost nominalizat duminică de către președintele Nicușor Dan, Veștea s-a declarat încrezător că guvernul său va trece, afirmând că sunt calcule făcute și are asigurări că va avea peste 240 de voturi în Parlament. Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacționat dur la anunțul președintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunțat în legătură cu această decizie pe care o consideră, citez, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Liberalii se reunesc astăzi, în această seară, pentru a discuta sancționarea lui Adrian Veștea după ce acesta a acceptat să fie premier desemnat fără consultarea partidului. Unii lideri, printre care europarlamentarul Gheorghe Falcă, cer excluderea lui Veștea din partid, numai că aceasta nu poate fi făcută pe loc. În plus, o parte dintre liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru soluția Veștea. Biroul Politic Național al partidului urmează să se reunească în această seară, însă nu poate decide excluderea lui Veștea, ci doar propune acest lucru. Forul decizional care va decide în cazul prim-vicepreședintelui, care este o funcție aleasă la Congresul PNL, este Consiliul Național al PNL. AUR vrea alegeri anticipate după ce președintele României l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea. Partidul condus de George Simion susține că nu s-a respectat separarea puterilor în stat și face astfel apel la un nou rând de alegeri, punctând că va începe discuțiile cu partidele. Președintele AUR, George Simion, a reacționat duminică la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzându-l pe președintele Nicușor Dan că a ignorat procedurile interne ale PNL și că demonstrează prin această decizie că, citez, nu-i pasă de partidele politice, de ordinea constituțională și de democrație. USR a anunțat duminică că a adoptat o rezoluție în unanimitate prin care precizează că vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Partidul condus de Dominic Friț adaugă că o decizie formală privind cabinetul Veștea va fi luată într-o ședință a Comitetului Politic. În schimb, USR propune formarea unui pol reformist de dreapta. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în legătură cu desemnarea lui Adrian Veștea în calitatea de premier că modul de desemnare ridică semne de întrebare, precizând că trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spate, dar și care este poziția Partidului Național Liberal. Citez, dacă candidatul la funcția de prim-ministru ne invită la discuții, îi vom asculta, desigur, propunerile, așa cum am făcut și în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este atitudinea corectă și responsabilă, abia când vom ști cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare și cu ce miniștri se bazează. Vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziția UDMR, a mai spus Kelemen Hunor. Olanda și Japonia au remizat 2-2 în cadrul unui meci din grupa A a campionatului mondial. În schimb, Germania s-a impus categoric cu 7-1 contra celor din Curaçao într-un meci tot din aceeași grupă. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a două ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara, la mijloc de lună, început de săptămână, vom fi până la 11, 17 grade în continuare, 21 astăzi, 27 mâine cu 10 grade în zori. Se mai anunță ceva ploi și astăzi. Spre ora 9 ne vor încânta Beach Boys, Cyndi Lauper, Modern Talking, Julio Iglesias, Katy Perry cu Skip Marley, ABBA, Joe Dolan, Skanka Nancy, Leo Sayer și Lucan Graham. Bogații vor în continuare aur. Rolex a majorat prețurile ceasurilor de aur pentru a satisface cererea. Producătorul elvețian de ceasuri de lux, Rolex, a majorat în această lună prețurile modelelor din aur la nivel global, cu aproximativ 5%, marcând o a doua scumpire în acest an pe piețe importante precum Statele Unite, Marea Britanie și Hong Kong. Majorarea vine după o altă creștere de preț operată în ianuarie și reflectă atât nivelul record al cotațiilor aurului, cât și cererea puternică pentru produsele de lux destinate celor mai bogați clienți. Printre alte mărci importante, au recurs la recent la scumpiri și Cartier, deținută de grupul Richemont, care a majorat prețurile unor ceasuri din aur cu până la 10% luna trecută. Aurul aproape și-a dublat valoarea față de 2024, ajungând la aproximativ $4,200 uncia, ceea ce a crescut costurile de producție pentru ceasurile realizate din metale prețioase. Noua scumpire, aplicată exclusiv modelelor din aur, a surprins o parte a pieței. Un exemplu e modelul din aur alb al gamei Rolex Cosmograph Daytona, care se vinde în Statele Unite cu $59,100. Prețul acestuia a crescut cu 14% doar în acest an și cu 33% față de 2024. Datele industriei arată că exporturile elvețiene de ceasuri cu prețuri de peste 20.000 de franci elvețieni s-au dublat față de perioada de dinaintea pandemiei și reprezintă acum peste 2/3 din valoarea totală a ceasurilor și a exporturilor de ceasuri ale Elveției. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

rețele electrice, Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17, doar în județ, în Jimbolea, pe Peter Jung, pe Liviu Rebreanu, Constantin Brâncovianu, spre vest, Ioan Slavici, Tudor Vladimirescu, pe toate parțial, parțial în Darova, la Secelemnul SRL, parțial în Herendești, parțial în Variaș, parțial în Mădrag și total între 9 și 15.30 în Dolaț.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fi.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
2: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
3: Vești pentru șoferii care tranzitează podul Giurgiuruse. De astăzi, taxa de trecere poate fi plătită și online, printr-un site dedicat sau o aplicație mobilă. În același timp, autoritățile au actualizat lista vehiculelor scutite de la plata taxei. Printre beneficiari se numără mașinile instituțiilor de apărare, ordine publică și intervenție, ambulanțele, vehiculele Crucii Roșii, cele diplomatice și cele folosite în misiuni umanitare sau de urgență. De asemenea, sunt scutite autoturismele riveranilor din zonă și cele utilizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat. Noile reguli sunt prevăzute de Ordinul Ministerului Transporturilor, numărul 543 din 2026 și sunt deja în vigoare. Circulația rutieră va fi restricționată în perioada 15 iunie, 20 iulie pe strada Ion Ghica pe tronsonul cuprins între Bulevardul Regele Carol I și Bulevardul 16 decembrie 1989 în vederea executării lucrărilor de reabilitare a racordurilor la canalizare menajeră. În cadrul unei investiții, execuție rețele de apă și canalizare în Timișoara Sud, lot 1. Totodată, circulația rutieră și pietonală vor fi restricționate pe străzile Bogdăneștilor și Gheorghe Lazar, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale, după cum urmează, pe calea Bogdăneștilor, de astăzi până pe 18 iunie, de la 8 la 18, pe strada care face legătura între strada Teiului și calea Circumvalațiunii, de pe 22 iunie până pe 26 iunie, în intervalul 8-18. Primele autobuze electrice de mici dimensiuni achiziționate de Primăria Timișoara cu fonduri europene vor intra în circulație începând de astăzi. Primele 4 vehicule vor circula pe liniile E4, E4B și 46, care asigură legături importante între orașe, aeroportul internațional Traian Vuia și zona Pădunea Verde. Toate cele 30 de autobuze au ajuns deja la Timișoara și parcurg etapele de verificare și recepție, dintre care 14 au fost recepționate până în prezent. Transfăgărășanul inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto alături de destinații din Norvegia și Islanda. O panglică grină întreruptă de perfecțiune automobilistică, așa este descrisă șoseaua Transfăgărășan din România de unul dintre cititorii The Guardian în recenzie care a propulsat traseul în topul făcut de publicația britanică. Intitulat Cu urși la dreapta în România, o traducere adaptată după jocul de cuvinte din engleză, Be Right în România, fragmentul descrie un traseu palpitant cu urcări peste munte și viraje, amintind că șoseaua este a doua ca altitudine din România după Transalpina. Deși ni se spune că este posibil să vedem urși, nu ne așteptam să-i zărim chiar pe marginea drumului, unul dintre ei stând agățat de un zid de piatră și pozând pentru fotografii făcute din mașină chiar, scrie autorul recenziei.
4: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: 0573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile, la 41. Pe 15 iunie 1958, primul serial televizat dedicat exclusiv adolescenților, Oh Boy, a fost difuzat pentru prima dată în Regatul Unit al Marii Britanii. În fiecare săptămână, Oh Boy a prezentat artiști rezidenți, plus o selecție de invitați special. Printre rezidenți s-au numărat Cadel Dudley, care a cântat în 21 de emisiuni, Cliff Richard în 20, The Drifters, care au devenit mai târziu The Shadows, în 17 emisiuni, Marty Wilde, tatălui Kim Wilde, 17 emisiuni. Printre invitați s-au numărat Billy Foray, Tony Sheridan, Shirley Bassey, Lonnie Donegan, cu vedete americane ocazionale precum The Ink Spots, Conway Twitty și Brenda Lee. Yu Sakamoto în 63 începea 3 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Sukiyaki, prima piesă japoneză care ajungea în fruntea topului Billboard. Un loc 6 și în Insul în 63 și mai apoi un loc 10 în UK, în varianta lui Kenny Ball în același an 63. În 74, al doilea album al suedezilor de la ABBA, primul lansat în Marea Britanie, Waterloo, intra în topul britanic pentru prima dată pe locul 28. Piesa titlul albumului, Waterloo, le-a adus trofeul Eurovision în 74 suedezilor de la ABBA. În 85, Dire Straits începeau 9 săptămâni de dominație în Billboard cu albumul Brothers in Arms. Albumul e al 7-lea cel mai bine vândut album în istoria Marii Britanii, a luat 2 premii Grammy, la 28-a ediție a premiilor Grammy și de asemenea Brit pentru cel mai bun album britanic în 87. În 88, în timpul șederii lui Bruce Springsteen la Roma, în timpul unui turneu mondial, un fotograf a făcut o fotografie lui Bruce în lenjerie intimă, împărtășind un moment intim cu solista din trupa sa, Patty Scialfa. Fotografia a confirmat zvonurile conform cărora cei doi ar fi avut o aventură. În 96, solista americană de jazz, Ella Fitzgerald, murea în Beverly Hills, în California, la 79 de ani. Era oarbă deja datorită diabetului și a amputat ambele picioare în 93. Câștigătoarea 13 premii Grammy, Ella Fitzgerald, Sings in the Cole Porter Songbook din 56, a fost primul din cele 8 seturi de songbook. A apărut într-o reclamă televizată pentru casetele Memorex, unde în timp ce cânta o notă pentru a fi înregistrată pe bandă magnetică a unei casete Memorex, a reușit să spargă un pahar. Banda a fost mai apoi redată și înregistrarea spart de asemenea un pahar, făcându-i pe cei de față să se întrebe, e în direct sau e de pe Memorex? Alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în timp și oară, vom afla în prima jumătate a orei viitoare.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: Taylor Swift a devenit joi la 36 de ani cea mai tânără femeie care a intrat în panteonul american al compozitorilor Songwriters Hall of Fame și a doua cea mai tânără persoană care a reușit această performanță după Stevie Wonder. Transmite agenția France Press. Vedeta americană și-a făcut apariția pe covor roșu într-o rochie lungă neagră cu imprimeu floral înaintea ceremoniei care a avut loc într-un hotel din New York. Evenimentul a fost rezervat unor invitați atent selectați și nu a fost televizat. Printre alți artiști, incluși în acest panteon al muzicii, se numără vedeta canadiană Alanis Morissette, Gene Simmons sau Paul Stanley, din trupa de hard rock Kiss, precum și Kenny Loggins, autorul unor hituri din coloane sonore de film Footloose, Danger Zone și Top Gun. Compozitorii devin eligibili pentru Songwriters Hall of Fame la 20 de ani de la lansarea primei lor piese comerciale. În cazul artistei Taylor Swift, e vorba despre Tim McGraw, melodie lansată exact în urmă cu 20 de ani, în iunie 2006. De atunci, artista americană a înregistrat 12 albume, al căror stil oscilează între country, pop și folk și care au dus 14 premii Grammy în Statele Unite, dintre care 4 trofee pentru albumul anului, un record. Conform estimărilor, Taylor Swift a vândut peste 250 de milioane de copii ale albumelor sale la nivel mondial. Ultimul său turneu din 2023-2024, intitulat The Eras Tour, a generat încă să recorde aproximativ 2 miliarde de dolari. Ea e de asemenea artista feminină cu cele mai multe piese clasate în top 10 al revistei americane de referință Billboard. Artista americană este omniprezentă. După ce a lansat o piesă country pentru coloana sonoră a filmului Toy Story 5, ea se afla miercuri seară în incinta Madison Square Garden din New York, unde se juca un meci din finala NBA. Songwriters Hall of Fame recompensează compozitorii încă din 70. Stevie Wonder avea 32 de ani când a fost inclus în acest panteon al muzicii în 1983.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Scancanansi Hedonis pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Leo Sayer. More Than I Can Say, intrăm în debutul celui de-a doua. Preună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Spre știrile orei 10 ne vor acompania Lucas Graham, Pink, Shania Twain, Gypsy King, Milli Vanilli, Bob Sinclair, U2, James Bay cu Julia Michaels, Kylie Minogue, Riamon, Colui Tonight.

0: Marea Britanie ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, i-a așteptat să anunțe un proiect de lege prin care accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale să fie interzis. Vor fi vizate platforme precum TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat și Twitch, care ar urma să scape jocurile care vor trebui însă să elimine posibilitatea comunicării celor mici cu străinii. Marea Britanie se va alătura astfel unui număr din ce în ce mai mare de țări care au adoptat modelul Australiei și au decis să nu mai permită celor mici să folosească rețelele sociale din cauza efectelor negative pe care acestea le au asupra dezvoltării sănătoase a adolescenților.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Aquatim anunță că vor fi întrerupe în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute pe rețelele de distribuție. Pe strada Mureș, Ion Monoran, Alea Azurului, Aștrilor, pe bulevardul Liviu Rebreanu, dar și în Ghiroda, Giarmatavi, Pișchia, Bazoșul Nou și în Măguri. Însă că las presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare rețelei de distribuție. În Curtea se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 din aceleași motive. La Urseni, până la orele 13, se întrerupe alimentarea cu apă pe strada Mamaia pentru executarea unor cuplări de conductă. Aquatim SA informează clienții că începând cu 1 iulie 2026 vor intra în vigoare noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Alimentarea cu apă va avea tariful de 10,47, iar canalizarea va fi 10,60. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 9 și 24 de minute. O copie rară cu autograf a unui album The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band s-a vândut la o licitație în 2002 pentru 34.000 de lire sterline, 57.800 de dolari la valoarea banilor de atunci, mai mult de 5 ori decât prețul la care era estimat. În 2005, Coldplay intrau direct number one în Billboard cu cel de-al treilea album X and Y, care era deja number one în insulă. Ultima dată când un artist britanic a avut simultan primul loc în Statele Unite și în Marea Britanie a fost în noiembrie 2000, One, o compilație de hituri a trupei The Beatles. Ultimul album de studio care a ajuns pe primul loc pe ambele marile ale Atlanticului a fost Kid A de la Radiohead în octombrie 2000. X și Y a ajuns în fruntea clasamentelor din peste 30 de topuri globale. În 2008, Liverpool a fost votat cel mai muzical oraș din Anglia într-o campanie națională inițiată de Consiliul Artelor. Casa trupelor The Beatles, Thank You Goes to Hollywood, Orchestral Manoeuvres in the Dark, The Zootons au obținut 49% din voturi într-un sondaj online realizat de organismul finanțator. Sheffield i-a adus în atenția lumii pe Arctic Monkeys și Pulp și a ocupat locul al doilea, în timp ce Manchester cu Oasis, Stone Roses, Backstreet, The Smiths s-au clasat pe locul 3. În 2016, chitaristul trupei Led Zeppelin, Jimmy Page, a negat că ar fi furat riful piesei Stairway to Heaven, atunci când a depus mărturie la un proces privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii. Trupa a fost acuzată că a preluat prima linie de chitară din Taurus, o piesă din 68-a trupei Spirit. Page a mărturisit că nu auzise niciodată piesa până când oamenii au început să posteze comparații online acum câțiva ani. Page a recunoscut că deținea mai multe albume ale trupei Spirit, dar și-a adus aminte că a cumpărat două dintre ele, dintre care niciunul nu conținea piesa în cauză, Taurus. La interogatoriu, el a recunoscut că deținea o copie a albumului de debut al trupei pe care apare piesa, dar nu și-a putut aminti cum a putut să facă parte din colecția sa. Cu 9 ani în urmă, într-o zi de 15 iunie 2017, Shania Twain lansează Life's About to Get Good, primul ei single în 5 ani. Acum 2 ani, pe 15 iunie în 2024, 110.905 fani, îl văd pe George Strait cântând pe Kyle Field, stadionul de fotbal din campusul Texas A&M, stabilind un record pentru cei mai mulți spectatori plătitori la un concert în afara unui festival din Statele Unite ale Americii. Recordul anterior a fost deținut de trupa Grateful Dead, care atrăsese 107.019 spectatori la un concert din 77 la Englishtown în New Jersey. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile, tot împreună în Timișoara, din lumea muzicii.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Ritmul vieții, o celebrare a existenței prin dans. Clubul de dans sportiv Magnum Team vă invită pe 17 iunie de la ora 19:30 la o poveste spusă în pași de dans. Cinema Timiș devine scena pe care timișorenii pot vedea Ritmul vieții, un spectacol construit ca un omagiu pentru viață, dar și pentru orașul, care a fost sprijin inspirat și partener în peste 20 de ani de activitate sportivă și artistică, informează Banatul Azi. Spectacolul e o poveste coreografică despre etapele vieții. Ritmul vieții urmărește prin dans marile momente ale existenței, nașterea, copilăria, adolescența, maturitatea și ciclicitatea, care ne readuce mereu la început. Fiecare etapă este transformată în mișcare, culoare și emoții într-o succesiune de momente coreografice ce vorbesc despre fragilitate, teamă, curaj, bucurie și devenire. Dansul devine limbajul prin care aceste ritmuri capătă formă. Fiecare coreografie e o poveste, fiecare mișcare are semnificație și fiecare dansator este o inimă care bate în fața publicului. O distribuție impresionantă, peste 90 de dansatori pe scenă, cu vârste între 5 și 23 de ani, publicul va vedea dansând copii care pășesc pentru prima dată pe o scenă, emoționați și plini de entuziasm, dar și pere consacrate care reprezintă Timișoara și România în competiții internaționale, chiar campionii mondiali și ai clubului. Publicul îi va revedea și va vedea evoluând în toate cele 10 dansuri, atât standard cât și latino, în momente de pereche, dar și în momente de grup și ansamblu. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro.

0: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Ariaman cu Tonight și Bee Gees cu Secret Love, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Harry Salvatore, Petit Fleur, în debutul ultima oară întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Căsian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Timișoara va găzdui în această toamnă prima ediție a Timișoara Forum for European Values, un eveniment internațional organizat de Primăria Timișoara în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Forumul va reuni experți, decidenți politici și oficiali europeni pentru dezbateri pe teme precum democrația, libertatea, statul de drept, extinderea Uniunii Europene și cooperarea regională. Programul va include sesiuni de lucru dedicate specialiștilor, dar și o conferință deschisă publicului. Pentru organizarea evenimentului, Primăria propune alocarea a 500.000 de lei din bugetul local, proiectul urmând să fie supus aprobării Consiliului Local. Inițiativa consolidează rolul Timișoarei ca oraș european implicat activ în marile dezbateri privind viitorul Uniunii Europene și are loc în anul în care România deține președinția Inițiativei Central Europene. Aquatim participă prin laboratorul de control al calității apei la proiectul european Springs, finanțat prin programul Horizon Europe, care urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul are un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe țări europene. În cadrul acestuia, specialiștii Aquatim monitorizează calitatea apei din bazinul râului Bega și urmăresc identificarea unor microorganisme care pot indica contaminarea apei și riscuri pentru sănătatea publică. Monitorizarea se desfășoară în 9 puncte din Timișoara și județul Timiș, folosind tehnologii moderne de analiză microbiologică și moleculară. Reprezentanții companiei spun că implicarea în proiect consolidează rolul Aquatim în cercetarea europeană și contribuie la creșterea siguranței serviciilor furnizate comunității. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului ca urmare a unor lucrări de infrastructură. Pe calea Torontalului, traficul va fi restricționat în mai multe etape între 13 și 21 iunie în intersecțiile cu străzile Liegi, Bucovinei, Marin Constantin și Felix pentru lucrări de asfaltare. De asemenea, între 15 iunie și 20 iulie, circulația va fi restricționată pe strada Ion Ghica, între bulevardele Regele Carol I și 16 decembrie 1989, pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Tot din 15 iunie încep și lucrări la rețeaua de gaze naturale care vor afecta traficul rutier și pietonal pe calea Bogdăneștilor, iar ulterior și în zona străzii Teiului și a căii circumvalațiunii. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonele afectate. Universitatea Politehnică a Timișoara a desemnat câștigătorii unei noi ediții a Interactive Digital Media Student Contest, o competiție care a reunit 31 de studenți din România și din universități europene partenere. Premiile acordate au depășit valoarea totală de 5.000 de euro. Marele premiu a fost câștigat de doctorandul Emanuel Trânc pentru proiectul AgriTwin, o platformă bazată pe inteligență artificială și Internet of Things, destinată agriculturii de precizie și optimizării producției agricole. În concurs au fost prezentate 22 de proiecte inovatoare din domenii precum dezvoltare web și mobilă, Internet of Things, realitate extinsă și producție multimedia. Organizatorii au subliniat nivelul ridicat al soluțiilor propuse și capacitatea studenților de a transforma tehnologie avansată în aplicații cu impact real în societate. Evenimentul a marcat și împlinirea 30 de ani de activitate a Centrului Multimedia al Universității Politehnica Timișoara. Legendara trupă germană Alphaville va susține un concert la Timișoara sâmbătă 21 iunie de la ora 20:30 în Parcul Rozelor. Organizatorii au anunțat reducerea cu 50% a prețului biletelor care pot fi cumpărate online sau de la Casa de Cultură a municipiului Timișoara. În deschiderea weekendului cultural, vineri-seara, publicul este invitat la proiecția gratuită a filmului Whiplash, premiat cu 3 Oscaruri. Totodată, Casa de Cultură anunță că spectacolele Pe o pânză de păianjen și The Blessed Voices, programate în această săptămână, vor fi reprogramate în a doua parte a anului. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Spre ora 11 ne vom delecta cu Shawn Mendes, Black Eyed Peas, Dr. Alban, Mango Jerry, In the Summertime, George Michael cu Aretha Franklin, Shakira, Rod Stewart, Have I Told You Lately, Kelly Clarkson, The Hooters, cu alor Johnny B, Gloria Estefan, Oi! Robbie Williams intră în lumea fotbalului, va sponsoriza un club de fotbal englez. Solistul britanic din Take That, Robbie Williams, a fost desemnat ambasador al Fundației Caritabile a clubului Port Ballet și va deveni sponsor principal pe tricourile echipei în următorii 2 ani. În cadrul noului parteneriat, sigla RW va apărea pe partea frontală a echipamentelor de joc folosite de echipă în meciurile de acasă și din deplasare, relatează BBC. Artistul a declarat că asocierea cu acest club reprezintă un moment special pentru el, având în vedere legătura de lungă durată a lui cu echipa Port Ballet. Williams e unul din cei mai cunoscuți suporteri ai formației din Barnsley, o suburbie a orașului Stoke-on-Trent. El a crescut în apropierea stadionului și susține echipa încă din copilărie. Artistul a povestit în repetate rânduri că a mers la meciurile lor încă de când era copil. El consideră că experiențele trăite pe stadion au avut un rol important în formarea sa. Relația dintre Robbie Williams și club s-a consolidat în ultimii 2 ani, în 2022, a susținut un concert pe stadionul echipei, considerat un eveniment special pentru comunitatea locală, iar în 2024, în ianuarie, când Rețu a fost numit președinte al clubului, funcție silmorică, pe care a acceptat-o cu entuziasm, atunci s-a auto-intitulat în glumă El Presidente. Pe lângă rolul de sponsor, Robbie Williams va promova activitatea Port Vale Foundation, organizație caritabilă asociată clubului. Fundația derulează proiecte dedicate sănătății, educației, incluziunii sociale și sprijinirii comunității locale. Beneficiarii sunt persoane de toate vârstele din zona Stoke-on-Trent. Williams a afirmat că se simte din nou parte din familia Port Ballet și că această apropiere are o semnificație personală importantă. O zi excelentă, audiție perfectă.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 9 Audi Volari cu 1001 cai putere rupe promisiunea electrică a mărcii. De la 0 la 100 de km pe oră în 2,6 secunde și preț de 600.000 de euro. Audi a prezentat în Volari un supercar hibrid de 1001 cai putere, limitat la 499 de exemplare, cu un preț de pornire de aproximativ 600.000 de euro. Din punct de vedere tehnic, mașina e spectaculoasă, motor V8 biturbo, 3 motoare electrice, caroserie din fibră de carbon, aerodinamică activă și performanțe de nivel extrem. Din punct de vedere strategic, însă, modelul ridică o întrebare incomodă. Ce s-a întâmplat cu promisiunea Audi de a lansa doar mașini electrice, începând cu 2026? Un V8 de 10.000 de rotații pe minut și tehnologie hibridă de top, sistemul de propulsie combină un motor V8 biturbo de 4 litri, care produce 800 de cai putere și 730 Nm cu 3 motoare electrice axiale. Fiecare motor electric livrează 110 kW, iar puterea totală a sistemului ajunge la 1001 cai putere. Motorul V8 poate urca până la 10.000 de rotații pe minut, o valoare asociată mai degrabă cu motor sportul decât cu mașinile de stradă. Utilizarea rețelelor trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă la Bruxelles din 2027. Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri, afirmă șeful guvernului regional, regiunea Bruxelles. Subliniază că decizii similare au fost luate la Paris, Madrid și Praga în ultimii ani, în capitala Belgiei. Licențele acordate operatorilor actuari care oferă spre închiriere trotinete electrice Bolt și Dot expiră la sfârșitul acestui an, a indicat guvernul regional. Va fi menținut însă serviciul de închiriere de biciclete.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Punem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

E timpul să-i cunoaștem pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. În 1933 s-a născut Waylon Jennings. A lucrat ca DJ, a cântat la bas cu Buddy Holly. Jennings a pierdut din greșeală acel avion în care Buddy Holly, The Big Bopper și Ritchie Valens au pierit. În 76 a lansat albumul Wanted, The Outlaw, Willie Nelson, care a devenit primul album de muzică country cu disc de platină. A fost de asemenea membru în supergrupul country de Highwaymen cu Willie Nelson, Kris Kristofferson și Johnny Cash. S-a stins pe 13 februarie 2002. A fost naratorul emisiunii de televiziune Dukes of Hazzard. Harry Nilsson venea pe lume într-o zi de 15 iunie 1941. Dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 72 cu acel cover după Badfinger, Without You. S-a stins pe 14 ianuarie 94 în urma unui atac de cord. Johnny Hallyday, francezul comparat cu Elvis, venea pe lume în 43. S-a stins după ce Jimmy Page, Peter Frampton, Foreigner, Mick Jones, toți au cântat pe înregistrări. 83 de ani face Buffalo Inwood din Spencer Davis Group. Keep On Running a dominat topul din insulă în 66. A venit producător la Sony Records și în consiliul de conducere. Noddy Hodler, chitarist-vocalist din Slade, face astăzi 80 de ani, 17 hituri consecutive de top 20 în insulă și 6 de number 1 au avut. E și prezentator de radio și de televiziune. Grecul Demis Rusort venea pe nume în 47, s-a stins pe 25 ianuarie 2015. 77 de ani pentru Russell Hutchcock din trupa de rock Air Supply din Australia. Steve Walsh din Kansas face 75 de ani. Michael Britt din Lone Star face 60 de ani. Rapperul și actorul Ice Cube face 57. Gary Lightbody, chitarist vocalist în trupa nord-irlandeză Snow Patrol, face 50 de ani. Nadine Coyley din trupa feminină Girls Aloud face astăzi 41 de ani.

Lungmetrajul Fior, regizat de Cristian Mungiu, a fost difuzat sâmbătă seara simultan în 300 de săli de cinema din țară, atrăgând un număr de peste 35.000 de spectatori. Proiecția a fost organizată special pentru publicul de la noi, având loc după succesul de la Cannes, unde filmul a luat marele premiu Palme d'Or. Biletele s-au epuizat în timp record, cu peste 13.000 de bilete vândute în primele 24 de ore. Premiera oficială a filmului e programată pentru toamnă sau la începutul anului viitor. Rod Stewart și The Hooters până la fix. Împreună în Timișoara ne vom întâlni și mâine, de la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Ora 7 pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu. Vă aștept și mâine. La revedere!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
0: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Gloria Estefan cu Oi din 2003, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la WCT Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Giles & Eddie, Commodores și Joe Cocker, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe WCT Radio.

pe cei de la Commodores i-am ascultat cu Steel din 1979 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a gestionat în ultimele 48 de ore 166 de misiuni pe raza județului. Cele mai numeroase au fost intervențiile echipajelor SMURT, care au acordat asistență medicală de urgență în 139 de cazuri. În aceeași perioadă, pompierii au intervenit la 6 accidente rutiere, 4 incendii, o blocare de ușă, 9 misiuni pentru îndepărtarea cablurilor, crâncilor și copacilor căzuți, 2 acțiuni de salvare a animalelor și alte 3 situații de urgență. De asemenea, echipajele ISU au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și acordarea primului ajutor la 2 evenimente publice desfășurate în județ. Pe fondul fenomenelor meteo severe de ieri, autoritățile au transmis 8 mesaje ro-alert către populație. În urma avertizărilor, cod portocaliu de FRM-REA emise pentru județul Timiș. Reprezentanții ISU reamintesc că sistemul RoAlert transmite informații esențiale pentru protejarea populației în situații de urgență și recomandă cetățenilor să nu dezactiveze notificările pe telefoanele mobile. În contextul prognozelor care indică noi episoade de instabilitate atmosferică și o creștere a temperaturilor în perioada următoare, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să urmărească avertizările meteo și recomandările oficiale privind comportamentul în situații de urgență.

0: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

pe porțiunea de autostradă lipsă dintre Margina și Holdea din autostrada A1 ar urma să circulăm de la începutul anului viitor, cel puțin asta e opinia secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care s-a aflat zilele trecute pe șantier. Conform secretarului de stat, pe șantier sunt 900 de muncitori cu 300 de utilaje care lucrează pe 8 fronturi de lucru în tuneluri. Stadiul lucrărilor a ajuns pe acest tronson la 65% din total. El susține că de luna viitoare se va trece și la turnarea asfaltului, iar circulația rutieră ar trebui să aibă loc în prima parte a anului viitor, în acest moment prioritară fiind negocierea cu Uniunea Europeană legată de închiderea finanțării înaintea lucrărilor. La tunelul lung de aproape 2 km se lucrează simultan din 8 fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi, a spus secretarul de stat Horațiu Cosma.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

asta cu Putin on the Ritz din 1982 am ascultat pe frecvența West City Radio. Proiectul de deschidere a punctului temporar de trecere a frontierei de pe canalul Bega între Timișoara și Zrenianii în continuă. Acesta va fi redeschis și în această vară pentru pietoni și bicicliști, iar într-unul dintre intervalele stabilite și pentru ambarcațiuni, în urma demersurilor inițiate de Consiliul Județean și cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române. Așadar, în perioada iunie-august, traversarea frontierei va fi posibilă în mai multe intervale, oferind acces la traseul transfrontalier de pe canalul Bega. În toate aceste intervale, traversarea frontierei se va face între orele 8 și 20 pe baza unui document de identitate valabil și cu respectarea reglementărilor în vigoare. În perioada 24-26 iulie, traversarea va fi posibilă inclusiv pe apă. Weekendurile în care trecerea frontierei va fi posibilă sunt următoarele: 13-14 iunie, adică cel care tocmai a trecut, 26-28 iunie pietonal, biciclete, 3-5 iulie pietonal biciclete, 24-26 iulie pietonal biciclete și naval portuar pentru ambarcațiuni, 5-9 august pietonal biciclete, 28-30 august pietonal biciclete.

0: Primele autobuze de mici dimensiune au intrat de astăzi pe traseu. Vor fi 4 vehicule care vor circula pe liniile E4, E4B și 46 și vor asigura legătura cu aeroportul internațional Traian Vuia și zona Pădurea Verde. Cele 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni sunt vehicule nepoluante, au o lungime de 10 metri, o capacitate de minimum 65 de pasageri și 20 de locuri pe scaune. Acestea sunt dotate cu podea joasă și suspensie pneumatică pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate redusă, părinților cu cărucioare și persoanelor vârstnice. Pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea managementului transportului public, autobuzele sunt echipate cu sisteme de supraveghere video în interior și exterior, precum și cu sisteme automate de numărare a pasagerilor.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Madonna, Material Girl din 1984, de pe albumul Like a Virgin, am ascultat la 11:55 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Aquatim anunță majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare din 1 iulie 2026. Potrivit companiei, noile tarife sunt de 10,47 lei pe metru cub pentru apă potabilă și 10,60 lei pe metru cub pentru serviciile de canalizare cu TVA inclus. Ajustarea este realizată în baza reglementărilor ANRSC și are rolul de a susține investițiile în infrastructură de apă și canalizare din județul Timiș. Reprezentanții Aquatim transmit că fondurile vor sprijini proiecte de modernizare și extinderea rețelelor, inclusiv investiții pentru finanțare europeană în valoare de peste 240 de milioane de euro. Noile tarife vor fi aplicate în toate localitățile deservite de companie și vor apărea facturile emise începând cu luna iulie 2026. Primăria Timișoara propune alocarea peste 1,6 milioane de lei pentru dezvoltarea Muzeului Interactiv al Copiilor și a Muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller din cartierul Freidorf. Cea mai mare parte a sumei, aproape 1,5 milioane de lei, va fi folosită pentru amenajarea unor noi instalații interactive, organizarea de activități educaționale și promovarea Muzeului Interactiv al Copiilor. Totodată, aproximativ 180.000 de lei vor fi investiți în dezvoltarea Muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller, celebrul campion olimpic și actor născut la Timișoara. Noul spațiu va include expoziții interactive și o secțiune dedicată istoriei cartierului Freidorf. Proiectul de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Circulația rutieră pe Transfăgărășan a fost redeschisă pe sectorul dintre Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă traficul este permis doar între orele 7 și 21. Autoritățile transmit că drumul poate fi închis temporar în cazul vremii nefavorabile la altitudini mari, condițiile meteo putând deveni rapid instabile. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza, având în vedere vizibilitatea redusă și riscul de fenomene meteo bruște. Totodată, conducătorii auto sunt avertizați să nu se apropie și să nu hrănească urși întâlniți pe trasă. Comportament interzis și sancționat de lege, dar și periculos pentru siguranța rutieră. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională un proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Prestări Servicii Timiș. Modificările sunt generate de preluarea în administrarea unor bunuri din cadrul Centrului de Colectare Legume Fructe Tomnatic și prevăd înființarea unui nou compartiment și ajustarea structurii interne a instituției. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean, la sediul instituției, precum și în monitorul oficial al județului Timiș, iar cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 21 iunie. Toate observațiile vor fi centralizate și publicate, iar în funcție de solicitări poate fi organizată și o dezbatere publică. Galeria Pygmalion a Casei Artelor din Timișoara găzduiește din 18 iunie expoziția Herbarium Nocturn, semnată de artista vizuală Laura Duduleanu. Expoziția propune o incursiune într-un univers imaginar inspirat de natură, unde plantele, păsările și formele organice se află într-o continuă transformare. Realizată în tehnica acuarelei, lucrările explorează teme precum fragilitatea, memoria și metamorfoza. Publicul va putea descoperi și o instalație formată din sute de molii miniaturale din alamă, care completează povestea acestui spațiu aflat la granița dintre realitate și vis. Vernisajul va avea loc miercuri de la ora 6 seara, iar expoziția va putea fi vizitată până în 6 iulie. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

No Mercy, Where Do You Go? Din 1996 am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Vaya con Dios, Leonard Cohen și Sam Hunt sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: And if you want another kind of love.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Astăzi, la West Exchange, aflăm că niciunul dintre cei mai mari procesatori și comercianți de cafea din lume nu s-a angajat să asigure fermierilor un venit decent, deși acest lucru va deveni o obligație legală pentru marile companii care operează în Uniunea Europeană începând din 2029, potrivit unui raport important dedicat sectorului cafelei, transmite Reuters. Noua directivă europeană privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă obligă companiile mari să identifice și să remedieze problemele legate de drepturile omului și de mediu din lanțurile lor de aprovizionare, în caz contrar, riscând amenzi de până la 3% din cifra de afaceri globală. Raportul bienal Coffee Barometer, realizat de un grup de organizații non-guvernamentale, arată că această legislație e primul instrument european care recunoaște venitul decent ca drept fundamental al omului cu implicații directe pentru industria cafelei. Companiile vor trebui să-și pregătească din timp sistemele de conformare pentru a respecta noile reguli până în 2029. Potrivit raportului, structura prețurilor, durata contractelor și condițiile de plată nu mai pot fi considerate simple decizii comerciale atunci când acestea contribuie la încălcarea drepturilor fundamentale ale fermierilor. Cu toate acestea, niciuna dintre cele mai mari 15 companii analizate nu a prezentat informații privind astfel de măsuri și nici nu și-a asumat explicit obiective privind asigurarea unui venit decent pentru cultivatori în rapoartele sale de sustenabilitate.

0: Ora 12:31, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică noul ghid al programului Rabla pentru persoane fizice, care aduce o schimbare importantă privind achiziția de mașini noi. Potrivit proiectului, finanțarea ar putea fi acordată în principiu doar pentru autoturisme fabricate în Uniunea Europeană sau în state partenere care au acorduri comerciale cu blocul comunitar. Printre acestea se numără și țări precum Regatul Unit, Turcia sau Maroc. Măsura urmărește reducerea impactului de mediu pe întreg lanțul de producție și transport, nu doar la nivelul emisiilor din utilizare. Pentru a intra în vigoare, ghidul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

I Have a Dream de la ABBA din 1979 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi temperaturile sunt ușor mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul este temporar noros în cursul zilei și în prima parte a nopții, când pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de munte, vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat, cu unele intensificări în Crișana și la munte, și izolat va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 26 de grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil cu înnorări și izolat ploi de scurtă durată, îndeoseb după amiaza în zonele de munte. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări la munte și în nordul Crișanei. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade, iar cele minime în general între 9 și 14 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 18 grade Celsius.

0: Asculți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Vanessa Carlton, 1000 Miles din 2002, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Julio Iglesias, Benny King și Sam Smith sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că administrația județeană dorește să crească atractivitatea turistică a zonei Făgetului, iar pentru asta a realizat deja o serie de investiții și pregătește și altele. Citez, estul județului, poate cea mai pitorească zonă din Timiș, merită investiții importante pentru că ne-am propus să oferim turiștilor condiții cât mai bune. Frumusețea țării Făgetului atrage mii de oameni în fiecare săptămână, fie că vin aici pentru a vizita bisericile de lemn, lacul Surduc, Transluncaniul sau vârful Padeș, închei citatul, spune Alfred Simonis, președintele CJT. Mai multe locuri de popas au fost astfel amenajate la Cascada Șopot, Luncanii de Sus și de Jos, lacul Surduc, pe drumul care duce spre Peștera Românești, spre Padeș și pe Transluncani. Pe lista de investiții se mai află dezvoltarea rețelei rutiere, a unor piste de biciclete, dar și introducerea gazului metan în zonă.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Potrivit unui sondaj InScope Fanatic, peste 22% dintre respondenți cred că Spania e principala favorită pentru a câștiga Cupa Mondială la Fotbal 2026, care se dispută în Statele Unite, Mexic și Canada. A doua favorită este Brazilia, cu peste 15%, podiumul este completat de Franța. Spania își începe astăzi aventura pe tărâm american, disputând prima partidă cu selecționata Capului Verde. Clasamentul favoritelor este completat de Argentina 11,7%, Portugalia 7,6% și Anglia 6,4%.
1: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alana Miles, Song Instead of a Kiss, din 1992, la West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că România a urcat oficial pe podium și ocupă locul 3 în Europa de Est la calitatea navigării pe internetul mobil, conform datelor colectate în primele luni din 2026. Partea cea mai bună e că acest studiu nu măsoară doar teste tehnice de laborator, ci experiența reală a utilizatorilor, adică fluiditatea și viteza cu care ni se încarcă efectiv site-urile și rețelele sociale pe ecran. În acest clasament regional, Slovacia a ocupat prima poziție, în timp ce vecinii de la sud de Dunăre din Bulgaria ne-au suflat locul 2. România completează podiumul cu un scor excelent de peste 67%, depășind piețe puternice precum Cehia și Polonia. Pentru utilizatorul obișnuit, aceste cifre se traduc în mod direct prin navigare fluidă, acces instant la platformele online și mult mai puține momente de așteptare enervante în trafic sau la birou. La polul opus, ultimele locuri sunt ocupate de Republica Moldova și Ucraina, unde utilizatorii se confruntă frecvent cu întârzieri și pagini blocate, mai ales în perioadele cu trafic intens. Raportul ne arată clar că, în timp ce la alte capitole de infrastructură mai avem de recuperat, pe autostrada digitală de anul acesta, românii beneficiază de conexiuni de top, comparabile cu cele mai bune standarde din regiune.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, din 2015, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

disco. And it ain't no country club either.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primele autobuze electrice de mici dimensiuni cumpărate de Primăria Timișoara cu fonduri europene intră în circulație de astăzi. Primele 4 vehicule vor deservi liniile E4, E4B și 46 care fac legătura cu aeroportul internațional Traian Vuia și zona Pădurea Verde. Toate cele 30 de autobuze au ajuns deja în oraș, iar o parte dintre ele au fost recepționate și urmează să fie introduse treptat și pe alte trasee. Vehiculele sunt complet electrice, au o capacitate de cel puțin 65 de pasageri și sunt adaptate persoanelor cu mobilitate redusă. Achiziția face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR, care include și 17 tramvaie și 33 de troleibuze electrice. Potrivit primarului Dominic Friț, la finalul programului de investiții, Timișoara va avea o flotă de aproximativ 200 de vehicule de transport publice noi și nepoluante. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune începând de astăzi proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțarea nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri întreprinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională un proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Prestări Servicii Timiș. Modificările sunt generate de preluarea în administrarea unor bunuri din cadrul Centrului de Colectare Legume Fructe Tomnatic și prevăd înființarea unui nou compartiment și ajustarea structurii interne a instituției. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Timiș și la sediul instituției, precum și în monitorul oficial al județului Timiș, iar cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 21 iunie. Toate observațiile vor fi centralizate și publicate, iar în funcție de solicitări poate fi organizată și o dezbatere publică. Punctul temporar de trecere a frontierei de pe canalul Bega dintre Timișoara și Zdrenianin va fi redeschis în această vară pentru pietoni și bicicliști, iar la sfârșitul lunii iulie și pentru embarcațiuni. Măsura a fost aprobată la solicitarea Consiliului Județean Timiș și permite traversarea frontierei în 6 intervale între lunile iunie și august între orele 8 și 20. Trecerea se va face pe baza unui document de identitate valabil. Traseul cicloturistic dintre Timișoara și Zdrenianin are aproximativ 70 de kilometri. Proiectul susține turismul activ, mobilitatea sustenabilă și cooperarea transfrontalieră dintre România și Serbia. Festivalul Național de Teatru, care va avea loc la București între 16 și 25 octombrie, a lansat ediția cu numărul 5 a concursului de dramaturgie. Până pe 10 iulie, dramaturgii sunt invitați să trimite două scene dintr-o piesă și o scurtă biografie, urmând ca trei texte câștigătoare să fie dezvoltate în colaborare cu teatrele partenere și prezentate în cadrul festivalului sub formă de spectacole-lectură. Textele selectate vor putea fi ulterior montate la Teatrul Național din București, Teatrul Național din Timișoara și Teatrul Național din Iași. În stagiunea 2026-2027. Organizatorii își propun să susțină noile voci din dramaturgia românească și să încurajeze texte inspirate din realitățile contemporane, precum impactul tehnologiei, viața urbană și provocările generațiilor tinere. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit într-o nouă ediție și într-o nouă săptămână la West Side Story. Campionatul Mondial de Fotbal 2026 a început, iar pentru prima dată în istorie avem un turneu final cu 48 de echipe, nu și România printre ele. Se desfășoară în trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada. Timp de o lună avem fotbalul, care este din nou subiectul principal al conversațiilor dintre suporteri, prieteni și pasionați ai sportului rege, dar astăzi nu vorbim doar despre ce se întâmplă pe teren, ci despre o comunitate care s-a format la Timișoara în jurul pasiunii pentru fotbal și cultură sportivă. Timișoara Football Quiz a pornit ca o joacă între prieteni și a devenit între timp, în doar câteva luni, unul dintre cele mai populare evenimente dedicate microbiștilor din oraș, reunind peste 100 de participanți la fiecare ediție. Despre cum s-a născut ideea, despre succesul neașteptat al proiectului și despre edițiile speciale dedicate campionatului mondial, discutăm astăzi cu invitații noștri. Radu Faur și Cristian Sertea sunt astăzi alături de mine în studio. Rămâneți on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15 alături de noi. Vă salut încă o dată dacă ne urmăriți deja, iar vouă, Radu, Cristi, vă zic bine ați venit!
2: Bună ziua, Andreea, mulțumesc pentru invitație!
3: Bună, Andreea, bună ascultătorilor West City Radio, mulțumim pentru invitație!
1: Mă bucur să povestim astăzi din nou despre fotbal și pentru că tot ziceam, suntem acum probabil mai mult ca oricând orientați spre asta și dacă nu suntem 100% microbiști, pentru că avem parte de un turneu final pe care îl urmărim cu toții, vreau să povestim puțin despre asta, dar și despre cum s-a născut ideea de football quiz la Timișoara, pentru că știm, o tradiție a fotbalului aici în oraș, o tradiție a discuta despre asta în diferite alte medii, însă lucrurile s-au schimbat între timp și iată, s-a născut Timișoara Football Quiz. Radu.
2: Există două perspective. În primul rând aș vrea să vorbesc despre mine personal, cum mi-a venit mie ideea. Eu am locuit o perioadă destul de lungă în Praga și acolo, înainte de a urmări anumite meciuri împreună cu niște prieteni pe care aveam acolo, am început să facem între noi mici concursuri de cultură generală, istoria fotbalului. Discutam între noi, făceam punctaje și ne simțeam bine cu o oră înainte de meci ca să treacă timpul mai repede și mai cu folos înaintea unui meci interesant. Între timp m-am întors înapoi în Timișoara, m-am întors în țară, am început să mă revăd cu foști prieteni buni pe care aveam în presă și nu numai, printre care și Cristi. Am început să depănăm amintiri, să facem mici concursuri de genul acesta, adică eu făceam aceste concursuri, ei erau participanți și unul dintre cei, pentru că au fost mai mulți, unul dintre cei care mi-au propus să facem un lucru mai de amploare, mai deschis publicului larg, a fost Cristi. El de altfel a insistat cel mai mult și m-a ajutat enorm cu relații și cu sfaturi foarte, foarte bune, astfel încât a ieșit ceva extraordinar. Acum, asta a fost perspectiva mea personală pe care am vrut să o scot în evidență. Ce mai vreau să scot în evidență este faptul că, din păcate, în orașul în care locuim, fotbalul nu este chiar acolo unde eram noi obișnuiți acum, nu știu, 15-20 de ani. Și de aceea cred că, și ăsta cred că este încă un motiv pentru care acest quiz a prins atât de repede și atât de bine, pentru că nu prea merge multă lume la fotbal încă, sperăm că poate de la anul, fiind și lipsa stadioanelor și așa mai departe, și oamenii au fost foarte repede impresionați și atrași de acest tip de concurs. Cred că și întrebările pe care le fac și rundele care sunt diferite una de alta și foarte interactive au ajutat ca oamenii care au venit să rămână și să atrag și alții noi. Și cam asta a fost povestea despre cum a început și cum s-a dezvoltat. Cristi, ai ceva de adăugat?
3: Ceva de adăugat, chiar vreau să intervin. la primul nostru contact, după cele multe ediții în familie, să spun așa, că chiar așa erau, eram vreo 10-15, nu? Nu mai mulți.
2: Da.
3: Radu a venit foarte optimist și a zis, hai să... Eu aș putea să aduc 30 de oameni, unde am putea organiza? Și am zis, eu am o idee, știu unde, hai să vedem. Am mers, am discutat cu proprietarii localului Zaza, unde cunoșteam, și am promis că vor fi minim 30 de participanți. La prima ediție, spre uimirea noastră, au fost 58.
2: 58, exact.
3: 58 și...
2: Ai un punct.
3: Da, 58 și pur și simplu am zis, wow, senzație, hai să vedem ce se va întâmpla la ediția a doua. Ediția a doua au fost 70?
2: Au fost peste 80.
3: Peste 80, incredibil. Adică a luat un avânt de neașteptat pentru noi, pentru că pur și simplu a mers din vorbă în vorbă. Comunitatea era destul de mică pe social media, adică nu știu dacă erau 50 sau 100 de follower, nu? Era foarte mică și pur și simplu din vorbă în vorbă pot să spun că participă fotbaliști activi de la Poli, suporteri din Garda Nouă și Garda Veche. Ne-a făcut mare plăcere să ne întâlnim nu pe stadion, ci la un concurs de asemenea anvergură. Sunt ziariști și fost ziariști și este o comunitate care s-a construit din ianuarie încoace și este o comunitate foarte frumoasă, ca să spun, pentru că pe toți ne leagă fotbalul, să spun așa. Ne leagă fotbalul și, bineînțeles, Poli, care să sperăm că va reveni cât de curând în Superligă și ne vom putea revedea pe stadion așa cum o făceam acum 15 ani.
1: Uite, neașteptat, de la o întâlnire între prieteni s-a transformat într-un fenomen local în doar câteva luni. Era această dorință de a discuta din nou despre fotbalul de ieri și de astăzi, dar mai ales de ieri, pentru că până la urmă de la nostalgia a pornit totul, am putea să zicem asta. Poate ne aducem aminte cu toții. Aveam câteva puncte cheie în oraș în care puteam să trecem, să ne oprim și să luăm parte la discuții. Se mai întâlnesc cu oamenii în centru?
3: La Porumbei eu n-am mai văzut pe nimeni. Acolo unde este shop-ul lui Poli, dacă nu mă înșel, sau este o cafenea acum, era un loc unde dimineața la cafea se strângeau antrenorii și jucătorii de fotbal din județul Timiș, nu numai din Liga a 4-a, veneau și de Liga a 3-a, a 2-a sau chiar și de la Poli și era un fenomen fantastic, ceea ce, din păcate, odată cu trecerea vremii nu s-a mai întâmplat pentru că totul a trecut în online, dar nu este același lucru. Practic, ce se întâmplă acum la Timișoara Football Quiz este, să zic așa, sau ne-am regrupat într-un loc unde pur și simplu depanăm altfel de amintiri. În ce sens? Față de druckerii care se strângeau la Pești, la Porumbei, pardon, vorbeau doar de fotbalul local, dar acum avem posibilitatea, majoritatea dintre noi și mulți, am participat la meciuri internaționale și povestim experiențele noastre de pe acolo. Foarte mulți, cred că 80-85% dintre participanți vin cu tricourile echipelor favorite sau echipelor, tricourile care le-au achiziționat în deplasările pe care le-au făcut la momentul respectiv. Este o comunitate frumoasă, să fiu sincer, este peste așteptările noastre, cel puțin ale mele, că Radu a crezut în permanență. Eu am spus, o să fie așa o creștere și după aceea
1: o
3: să scadă interesul, dar datorită lui Radu, care a știut să organizeze seară de seară altceva și ce mi-a plăcut foarte mult este că a cerut feedback în fiecare seară de la participanți. Când să ne întâlnim, când vreți să fie următoarea noastră întâlnire, ce vreți să facem. De exemplu, a fost o ediție în care Radu ne-a scos la tablă ca idee. Și a fost foarte dinamică pentru cei care au fost la tablă, dar a fost o altă parte puțin mai neplăcută pentru ceilalți participanți, pentru că ei n-au fost implicați activ. Dar pentru cei care au fost implicați acolo a fost ceva senzațional, pentru că trebuia să scrii la tablă echipa care, prin tragere la sort, îți pica să spui componenții echipei. Și, de exemplu, fostul nostru coleg Ovidiu Lința a scris, cred că 18 componenți ai Iugoslaviei din 1990 și a fost incredibil de tare ca idee. Și prin chestiile astea, Radu a reușit să strângă comunitatea în jurul acestui eveniment și uite că mâine ne vom revedea la prima etapă a campionatului mondial, nu? Pentru un quiz pentru campionatul mondial.
1: Deci tu ai ținut cont de părerile participanților și cumva ai dezvoltat fiecare ediție, dar ca să înțelegem de fapt cum se desfășoară o astfel de ediție Timișoara Football Quiz. Cum se întâmplă ea?
2: Avem echipe de minim 3, maxim 5 oameni. De obicei se strâng undeva în jur de 30 de echipe, pentru că atât permite capacitatea locului, chiar începând de la etapa a patra, pentru că am făcut 10 în total, chiar începând de la etapa a patra am avut de fiecare dată sold out și oameni care voiau să mai vină și unii nu aveau loc, ceea ce este
3: îmbucurător și erau pe lista de așteptare ceilalți, pentru că în cazul în care o echipă renunța sau ne anunțau că nu poate să vină, prima pe listă putea să participe, ceea ce a fost incredibil.
1: Ce înseamnă sold out? Este o taxă de participare?
2: Este și o taxă de participare, sigur. Avem această taxă, o folosim printre altele pentru acordarea unor premii. Avem și sponsori. Sponsorii au venit alături de noi în număr impresionant încă de la a treia etapă. Revenind la descrierea concursului, așadar, oamenii sunt acolo, vin, se așează fiecare la locurile lor prestabilite, avem foi de concurs, avem pixuri pe care le punem la dispoziție, trebuie doar să vină cu buna dispoziție și avem 5 runde. În fiecare seară avem 5 runde, durează între 2 ore jumătate și 3 ore, fiecare rundă este diferită, în fiecare etapă avem o rundă despre fotbalul românesc, restul, celelalte 4, sunt despre fotbalul internațional. Întotdeauna prima rundă se numește Club Sandwich. Am numit-o așa pentru că întrebările de la mijloc sunt despre echipe de club din Europa, iar întrebările de la început și de la final sunt despre echipe naționale din întreaga lume. Avem întotdeauna o rundă surpriză, asta ziceam și mai devreme, că încercăm să nu se plictisească lumea, să vină întotdeauna cu ceva nou. Întotdeauna acea rundă surpriză a fost diferită, a fost ceva surprinzător pentru toată lumea. Eu încerc tot timpul să țin și reușesc să țin secret tot ce se întâmplă chiar față de Cristi, care este și concurent. Da. Cristi concurează și nu cred că bănuiește nimeni că ar fi ceva pile la mijloc.
3: Păi pentru că la ultima etapă eu cu echipa mea am fost pe ultimul loc, nu este absolut nicio rușine, așa că nu cred că am fi putut face ceva necurat astfel încât să fim pe ultimul loc.
2: Așa. Mai am o rundă specială cu Cupa Mondială întotdeauna. Acum vom avea doar quiz-uri de Cupa Mondială, unul pe săptămână, ceea ce înseamnă că din sezonul 2, aproape sigur, această rundă va dispărea și va fi înlocuită cu altceva. Încă nu vă divulg ce, dar Cristi și ceilalți concurenți vor afla în curând.
1: Deci avem un prim sezon care s-a încheiat, cu întâlniri, așa ca... ca în fotbal, etape tot din două în două săptămâni acasă.
2: Și fiecare, exact, din două în două săptămâni și în fiecare etapă s-a acumulat un punctaj și se făcea clasamentul general.
3: Și de etapă.
2: Și clasamentul de etapă, în urma căruia primele 5 echipe sunt premiate. Apoi, clasamentul general, la care au fost premii mai consistente, însă doar pentru podium. Am avut o atmosferă extraordinară. Cei care ne urmăresc pe social media sigur au văzut videouri și poze cu niște emoții ieșite din comun, cu echipele care au ieșit pe podium, care s-au bucurat, au luat medalii și cupe și s-a cântat, s-a băut
3: din cupă.
2: Da, a fost ceva extraordinar. Chiar am fost atât de fericit când i-am văzut pe toți atât de impresionați și chiar și pe cei care nu au câștigat niciodată nimic, revin.
3: Ca și echipa mea, de exemplu, niciodată n-am câștigat nimic, dar mergem.
2: Da.
3: Și ce este foarte interesant, scuze, Andreea, se pot face și contestații. Înțelegi?
1: Okay.
3: Adică pentru transparență...
1: La masa verde se discută apoi.
3: Dar cum să nu mergem la TAS, nu? A fost la modă într-o perioadă și pur și simplu vin concurenții prin care ei vor să afle dacă răspunsul lor a fost greșit sau nu. Și pur și simplu ne uităm pe hârtii și sursele lui Radu ne dau dreptate sau nu.
1: Cine arbitrează? Doar tu? Ești acolo?
2: Eu sunt prezentatorul evenimentului și întotdeauna, acum mai ales după ce am trecut de 100 de participanți la fiecare ediție, am nevoie de staff. Și în stafful meu, mă bucur că ai pus întrebarea aceasta, pentru că trebuie menționați, sunt undeva între 3 și 4 oameni care mă ajută cu supraveghere, cu corectură și cu rezolvarea contestațiilor. Cristi, chiar dacă este concurent, el este un om bun la toate și plin de energie.
3: Mulțumesc.
2: Și încă o dată îi mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l acordă. El vine și mă ajută și cu corectura, apoi se afișează clasamentul provizoriu și dintre cele 30 de echipe care participă de obicei, sunt undeva pe la 4-5 care vin cu contestații, în sensul că stai puțin, noi am numărat că am avea 33 de puncte, nu 32. Uneori au dreptate și corectăm, pentru că suntem oameni, exact. Și într-un timp atât de scurt putem face mici greșeli. Altă dată au interpretat ei greșit, nu-i nicio problemă, de aia este atât de fain, pentru că ne înțelegem și între noi și facem să fie bine.
3: Plus că întrebările sunt foarte faine, eu țin foarte bine minte din anii 90, pentru că campionatul mondial din Italia 90 a fost primul pentru mine și mi-aduc foarte bine aminte ce s-a întâmplat acolo, sau 94-98, pentru că am trăit acele campionate mondiale și cele europene cu alte emoții față de cum le trăiesc acum asta, și poate datorită faptului că România era direct implicată. Sunt întrebări foarte faine, în sensul că, uite, chiar vreau să-ți spun una care mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, care este al treilea jucător din lume, pe lângă Messi și Mbappé, care a marcat la un campionat mondial în timpul regulamentar de joc, în prelungiri și de la penaltiuri?
1: Să nu mă întreb pe mine.
3: Nu te întreb pe tine, dar asta pentru ascultătorii West City Radio. Este vorba de Răducioiu, ca idee. Vezi, este un român de-al nostru și este foarte fain când sunt întrebări de genul ăsta, că după asta de ce n-am știut, de ce nu mi-am adus aminte?
1: Sau poate știam, dar uite, mi-a zburat gândul la altcineva.
3: Exact. Sunt întrebări despre Poli, bineînțeles, despre istoria lui Poli, și sunt întrebări chiar și din istoria recentă, acum din Liga a treia. Sunt întrebări foarte faine care pur și simplu te atrag din ce în ce mai mult ca idee. Da? Sunt și întrebări mai grele, dar acolo, pur și simplu, acolo se face diferența.
1: Și participanții se pregătesc, cumva după fiecare etapă își dau seama cam în ce direcție mergeți și se pregătesc cumva, sau ei știu ce urmează data viitoare?
3: Mai sincer să fiu, scuze că te întrerup, am zis și eu că mă pun cu burta pe care niciodată n-am reușit.
2: Este aproape imposibil să te pregătești pentru așa ceva, da. Pentru că fotbalul este un domeniu atât de vast și niciodată nu vei ști, o să întrebe din sezonul acela sau din campionatul acela sau despre jucătorul respectiv ceva, pentru că eu ce pregătesc de fiecare dată este un quiz foarte variat,
3: da.
2: Foarte diversificat, și tocmai de aceea această imprevizibilitate atrage și menține oamenii să revină mereu. Sunt, eu cred, undeva pe la 90% dintre cei care au venit odată, au venit și la toate celelalte.
3: Și au și recomandat mai departe.
1: Exact. Și au adus prieteni.
2: Sunt cam aceiași concurenți de fiecare dată. Eu mă bucur enorm să-i văd, cum am zis și mai devreme, mă bucur enorm să-i văd că revin de fiecare dată, chiar dacă nu câștigă. Și primesc tot felul de complimente de genul, noi nu venim pentru premii, ne place foarte mult ce organizezi. Sunt măgulit de aceste comentarii, dar în același timp știu că sunt și obligat să mențin nivelul ridicat. Ce voiam să mai completez în legătură cu descrierea făcută de Cristi mai devreme, descrierea făcută oamenilor care vin acolo. Nu e vorba neapărat doar de poliști, sunt tot felul de fani ai diferitelor echipe, există mult fair play între oameni, există reprezentanții unor comunități de suporteri ai, nu știu, Borussia Dortmund, Liverpool, fani Manchester United și alte echipe. Unii chiar țin cu alte echipe din România, dar nu le purtăm pică.
3: Exact.
1: Nu se lasă cu scandal.
2: Niciodată nu se lasă cu scandal. Important este că ne unește dragostea pentru fotbal și pasiunea pentru statistici, pentru istorie, momente memorabile, pentru recorduri, pentru tot felul de aceste lucruri care țin de istoria fotbalului.
3: Și de cultura generală din partea asta a fotbalului. Și ce vreau eu să mai zic este că E foarte interesant, adică foarte interesant. Un lucru foarte bun este că, fiind organizat marțea, după ce se termină quiz-ul, putem să urmărim împreună meciurile de fotbal, în special cele din Champions League, care se joacă marțea, care încep la ora 10 și le putem urmări împreună. Să știi că mare majoritate rămân să urmărească, mai ales acum, în primăvară, cum au fost fazele superioare ale competiției, majoritatea au rămas să urmărim împreună aceste meciuri.
1: Și la fel cum se va întâmpla și în perioada următoare, pentru că sunt meciurile din Campionatul Mondial de Fotbal. Spuneți așa că la quiz vin suporteri înrăiți, dar și oameni care iubesc pur și simplu fotbalul de ieri, de astăzi și vor să se întreacă în cunoștințe. Foarte mulți au fost surprinși de întrebări. Așa, înainte de pauză, o să vreau, nu știu, să vă întreb. Există întrebări care au rămas celebre printre participanți, în afară de exemplu pe care tu l-ai dat acum cu Răducioiu și care poate a pus pe cineva sau pe foarte mulți în dificultate?
3: Pe mulți ne-a pus în dificultate atunci, dar ai făcut anagramele alea. Știi?
2: Da, vorbeam despre runda surpriză. Runda surpriză exact. Este întotdeauna ceva diferit. Încerc să aduc ceva nou și lumea să fie în priză tot timpul. Am avut, de exemplu, o rundă surpriză în care am făcut niște succesiuni. Erau niște ani și tu trebuia să completezi ultimul an dintr-o succesiune de 5 sau 6 fără să-ți dau contextul deloc. Trebuia să-ți dai seama despre ce-i vorba. Apoi niște nume, niște fotbaliști. Care-i următorul? Din punct de vedere cronologic sau al unor recorduri. Și altă dată, o chestie care a prins bine la aproape toată lumea, că unii s-au supărat că, stai puțin, asta nu e neapărat de istoria fotbalului, au fost niște anagrame. Mie mi-a plăcut foarte mult, cred că și lui Cristi a plăcut foarte mult. Am avut, de exemplu, niște cuvinte și tu trebuia să spui, dacă rearanjezi literele, trebuie să-ți iasă un fotbalist celebru. Am avut Go Get Beers. Și de acolo a ieșit marele George Best, fostul Balon de Aur, sau era Hi Ho Reggae și era Gheorghe Hagi.
3: Exact.
2: Sunt, de aceea zic că întotdeauna runda surpriză îți rămâne cumva în minte, dar și unele întrebări de la Club Sandwich sau de la Runda Românească sunt mai deosebite. Este una pe care am născocit-o, nu știu cum mi-a venit în minte, dar am zis, hai să vedem dacă știe lumea aproximativ să ghicească câte goluri a marcat Gheorghe Hagi după ce s-a născut Ianis.
3: Da,
2: câte goluri a marcat Gheorghe Hagi pentru Naționala României după ce s-a născut Ianis. Și pentru că era foarte grea întrebare, am dat și variante, era 0, 2, 4 sau 6. Și
1: cât i-a dat?
2: Cristi, mai ții minte?
3: Două, da, așa e.
1: Uite, eu am lăsat pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing pentru emisiunea de astăzi, linkul spre pagina voastră de Facebook, Timișoara Football Quiz, ca să vadă ce s-a întâmplat. Cine ne ascultă acum și n-a participat până acum, vedem și tabela și vedem acolo câștigătorii primului sezon. Este la cover postat. Avem așa 30 de participante până acum. Cosofenele, erați voi?
4: Nu.
1: Nu, ok. Ai zis că pe ultimul loc, dar probabil nu pe ultimul loc la general.
2: Nu, la una dintre etape.
3: La ultima etapă.
1: Din ce
3: motiv eram obosit?
1: din ce grup, din ce formație faci tu parte?
3: Leopard Zivișini. O perioadă ofițer de presă și director de marketing la CFR Timișoara, cu echipierii mei am botezat echipa Leopard Zivișini și să știi că au fost și de la CFR Timișoara, a fost Sorin Gheju, care a fost golgeter în Liga a doua și apoi s-a transferat la Brașov sub conducerea lui Răzvan Lucescu, a fost și Dani Morar, care a jucat o lungă perioadă de timp la CFR. Se strânge o comunitate chiar frumoasă și e foarte fain să depane amintiri despre perioada trecută a fotbalului timișorean.
1: Și sperăm în curând și despre perioada aceasta a fotbalului timișorean care va veni. Luăm o pauză de publicitate acum, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitații noștri din studio. Radu Faur, Cristian Sertea sunt invitații mei și discutăm despre Timișoara Football Quiz. Vă invităm să intrați și pe pagina de Facebook a acestui concurs de cultură generală fotbalistică și sportivă până la urmă și să aflați mai multe despre ce s-a întâmplat până acum. Vă așteaptă și întâlniri speciale dedicate campionatului mondial. Așa că vorbim despre asta după ce ne întoarcem din pauză. Rămâneți cu noi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live și continuăm conversația despre fotbal și despre una dintre cele mai interesante comunități de suporteri și pasionari.

0: o întâlnire pentru întreaga comunitate, o comunitate care își dorea foarte tare să se vorbească din nou despre fotbal la Timișoara, într-un mod cât se poate de aprins, dar și prietenesc. O să vreau să te întreb așa, cu siguranță ți-a depășit așteptările ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și, nu știu, faptul că ai revenit acasă și probabil că pentru mulți dintre noi este acea nostalgie. Nu mai avem sâmbetele în care, sau duminicile în care să mergem cu toții la stadion, să trăim cu sufletul la gură partidele pe care Poli le ducea. Să vezi că n-a murit spiritul ăsta, deși putem să zicem că n-a. Fotbalul timișoran este acum într-o ușoară amorțeală. Ce a însemnat pentru tine?
1: Pentru mine a însemnat enorm să revăd la un loc oameni pe care cu care interacționam des în urmă cu 15 ani când eram în presă, oameni care făceau parte din fenomen, unii dintre ei acum fac parte din fenomen, toți la oaltă. Și am auzit de la ei treaba asta, că mi-au mulțumit că am organizat acest lucru și ei au apucat să se revadă după foarte mult timp. Sunt oameni care erau foarte implicați în ceea ce privește lumea fotbalistică din oraș și au cam intrat într-o oarecare umbră sau s-au retras intenționat și acum au... Probabil că abia așteaptă să vină marțea respectivă și să vină alături de noi. Dar în același timp, nu doar despre nostalgie e vorba și de oamenii noi. Eu am fost extrem de fericit să-i văd pe fotbaliștii de la Poli că și-au făcut echipă și veneau și erau foarte entuziasmați. Mă mustrau de multe ori că pun întrebări din istoria prea veche, pentru că ei sunt foarte tineri, dar o mustrare mai mult
2: prietenească.
1: Mai mult prietenească. Tot ce se întâmplă acolo este... Nu știu,
2: amical.
1: Îmi umple sufletul de fericire când
2: te hrănește spiritual.
1: Da. Sunt mulți dintre ei competitivi, chiar dacă, să zicem, există aceste derbiuri pentru primele 3-4 locuri între cei care chiar sunt foarte, foarte bine pregătiți și fac aproape punctaj maxim, dar mai există și derbiuri de locul 15-16 între prieteni. Ei se duc acolo hotărâți să facă mai mult decât
0: vecinilor. Să se depășească unul pe celălalt.
1: Prietenii din alte echipe. Dincolo de această competitivitate mai mult sau mai puțin acerbă, oamenii vin să se distreze și vin pentru bună dispoziție, nu neapărat pentru a face puncte sau a lua premii.
2: Pentru premii, exact.
0: Ați descoperit oameni cu cunoștințe impresionante despre istoria fotbalului? Da. Oameni pe care nu-i cunoșteați.
1: Da. Toată lumea se aștepta ca echipa lui Ionut Suciu, Bogdan Stănescu și Tavi Stăncioiu...
0: Jurnaliști sportivi în alte vremuri.
1: Da. Scuză-mă expresia, să măture cu ceilalți pe jos. Ei au terminat pe 2. Pentru că campionatul a fost luat de 11 metriști, din care doar un membru al lor este din presă și este mai nou decât noi, este mai tânăr. Restul sunt consumatori de fotbal care nu au lucrat în presă, dar care au o memorie extraordinară și niște cunoștințe incredibil. Excepționale despre fotbal. Ne-au impresionat mult și și-au câștigat și respectul celorlalți. Sunt convins că, adică sunt convins, am și văzut că atunci când au obținut acest titlu de campioni ai primului sezon, au fost felicitați din toată inima de ceilalți concurenți, mai ales de cei de pe locul 2 pe care i-au învins în această luptă la titlu. Tavi Stăncioiu, Ionuț, Bogdan au fost foarte, foarte impresionați și ei de cunoștințele celor de la 11 metriști și i-au felicitat. S-a creat o oarecare prietenie între aproape toate echipele.
2: Exact.
1: Există o comunitate foarte frumoasă și sper că se va crea cumva și o a doua comunitate, pentru că în afară de localul în care facem acest eveniment și unde este tot timpul plin, încercăm de acum să facem și la molul din Șagului un fel de a doua comunitate. Vedem ce iese. Ziceai de campionatul mondial, acum că este campionatul mondial facem câte o ediție pe săptămână la locația clasică vis-a-vis de OVT pe malul Begăi și încă una pe săptămână în molul din Șagului.

0: Lagului sus.
1: Prima ediție?
0: Mm-hmm. Mâine este prima ediție, da, într-adevăr, ieri am avut la Molul din Șagului prima ediție, iar mâine avem o ediție foarte specială, care nu contează pentru niciun clasament, este foarte amicală. Gazdele noastre, care s-au dovedit a fi niște gazde excepționale, au pregătit un meniu foarte, foarte frumos și consistent, la un preț extrem de convenabil
1: pentru toți membrii comunității
0: și va fi o mâncare delicioasă acolo mâine pe grătar. Vor fi întrebări foarte faine pregătite de mine despre istoria fotbalului, nu vă dau niciun spoiler, îmi pare rău.
2: Despre istoria campionatului mondial.
0: Doar campionatul mondial. Toate aceste quiz-uri pe care le avem pregătite unul pe săptămână în fiecare dintre locații sunt diferite, dar sunt exclusiv despre mondial. 5 runde pe ediție, toate numai despre campionatul mondial. Ne bucurăm de acest mondial care poate, unii ar zice și eu sunt de acord cu ei, că are prea multe echipe, că e un pic cam lăbărțat, dar încercăm să-l facem noi un pic mai interesant prin aceste întrebări și prin aceste quiz-uri.
1: Și ce este interesant, că mâine după încheierea acestei ediții vom urmări împreună Franța-Senegal de la ora 19, parcă. Nu,
0: de la meciul este de la 22.
1: La 22, așa, noi începem la 6.
0: Noi începem la 6:30, 7 cel târziu, facem quizul, ne bucurăm de grătare.
2: Dar uite, Cristi, tu îmi povesteai în pauza de publicitate că tot vorbim despre acest local unde vă întâlniți mâine de la ora 6, vis-a-vis de Universitatea de Vezi din Timișoara, fostul CSN, așa exact, cum îl știu timișorenii de altă dată. Există și o poveste foarte interesantă legată de asta.
1: Exact, este o poveste foarte interesantă, uite, se ridică părul pe mine. Eu am început, să zic așa, pionieratul la Fotbal Vest. Am fost la început, dar o perioadă scurtă de timp, la Cotidianul Timișoara, apoi la Fotbal Vest o bună parte din aventura mea jurnalistică și fostul director de acolo, Duchi Popovici, Dumnezeu să-l ierte, mă povestea, eu fiind cel mai mic din redacție, îmi povestea, fai, tu știi cine a luat cina în acest local? Când mergeam la CSN, că acolo se desfășurau multe cupe ale presei în perioada aceea și îmi spunea că în 92, nu? Că 92 a jucat Poli cu Real Madrid în Cupa Cupelor, cina a fost luată de președintele de atunci al lui Real Madrid, Carlo Mendoza, și a rămas puțin așa în istorie pentru că atât Duchi Popovici cât și Nelu Sere, fost redactor la Fotbal Vest, au fost, din ce povesteau ei, n-am avut de unde să verific, erau translatori pe acea vreme, pentru că Ion Sere se semna în Fotbal Vest cu Juan de Juan și scria Campionatul Spaniei și asculta Etapa din Spania la radio, dacă îți vine să crezi, și făcea cronica în Fotbal Vest, da, și făcea clasamentul manual, nu era copy-paste de niciunde pe vremea respectivă, erau doar hârtii.
2: Chiar trebuia să te uiți și să urmărești
1: exact, totul. Exact, și ei au fost translatori atunci și mi-amintesc așa cu plăcere ardoarea cu care îmi povesteau ce s-a întâmplat atunci. A fost ceva incredibil și uită că, virgulă, clădirea încă este în picioare, pentru că acolo, pur și simplu, oficialul Real Madrid, înainte de ziua meciului, a servit cina la noi în oraș.
2: Uite, poate o să se regăsească o întrebare de genul ăsta la un moment dat, poate cine a ascultat acum să vină să participe.
0: Da.
2: Are un punct asigurat.
0: Ce alt loc mai potrivit pentru un astfel de concurs de istoria fotbalului decât unul în care s-au întâmplat aceste lucruri? Sunt convins că unii fani de acolo sunt și fani Real Madrid, unii participanți, și sigur ar fi bucuroși să afle această anecdotă.
2: Așadar, în această ediție specială dedicată Campionatului Mondial de Fotbal 2026, câte o întâlnire pe săptămână în cele două locații, acum le veți alterna, veți anunța, desigur, fiecare ediție în parte pe pagina voastră de Facebook Timișoara Football Quiz și să vină oamenii pregătiți sau pur și simplu să se lase surprinși de ce pregătiți acolo. Cu siguranță pleacă acasă cu foarte multe informații și dacă nu le-au știut, pentru alte ediții, pentru că poate se mai repetă întrebările. Eu și știu, este de fapt sursă inepuizabilă când vorbim despre fotbal, pentru întrebări, Radu?
0: Este un izvor nesecat de
1: poate subiecte. Andreea, el poate să le repete, că majoritatea dintre noi nu le mai ține minte.
0: am pus deja la cale toate cele 10 ediții pentru cele două locații și nu se repete nimic în ceea ce privește aceste 10, deci sunt total diferite. Avem, ca de obicei, câte o rundă surpriză, avem și o rundă care se referă strict la turneul de acum. Deci nu este neapărat de istorie, ci una din cinci este despre turneul de acum. Nu vă dau mai multe detalii, ci doar vă zic că dacă v-ați uitat, poate vă va ajuta. Dacă v-ați uitat la meciurile din ultimele zile, poate vă va ajuta să faceți mai multe puncte.
1: Deci ați recomand... la rezumate.
0: Recomand, da, uitați-vă la rezumat.
2: Dar trebuie să fim atenți, apropo, când urmărim un meci și la poveștile pe care ni le aduc comentatorii, pentru că și acolo mai găsim câte ceva, curiozități.
0: De ce nu?
2: Care se vor regăsi în întrebările voastre.
0: Sigur, eu pot să zic că sursa mea de documentare nu este deloc... Ceea ce spun comentatorii la meciuri, sunt alte surse, dar poate să fie și, cine știe, vreo coincidență. Ce vreau să spun? Este important ca oamenii care vor să vină să ne urmărească pe social media. Dacă nu ați dat, cei care ne ascultă și sunt curioși de acest concurs, dacă nu ați dat încă follow la pagina Timișoara Football Quiz, vă invităm să dați. Acolo veți vedea postat din timp eventul și acolo aveți și detaliile cum să vă înscrieți la quiz. Pentru mâine ar mai fi locuri maxim de două echipe, maxim, dacă ne înghesuim. Deci nu disperați, dacă chiar vreți să veniți și nu v-ați înscris încă vă mai putem primi, dar nu garantez că avem loc pentru mulți oameni. Două echipe ar mai fi loc.
2: Pentru că este, iată, o comunitate în creștere, interesul e mare, tot mai mare, se duce vestea, oamenii vin cu prieteni noi, se înscriu noi echipe. Cu siguranță e nevoie de o creștere și de o dezvoltare într-un fel sau altul. Te-ai gândit la asta? Ce urmează? După un prim sezon de succes, un al doilea care este deja pregătit?
0: Da, așa cum am zis, s-a terminat sezonul în 19 mai, cred că am avut ultima etapă. Am făcut premierea de rigoare, frumoasă, cu cupe și medalii, dar imediat ne-am gândit când începem sezonul 2. Și aproape sigur acesta va începe undeva în septembrie. Faptul că avem campionatul mondial este o pură întâmplare și facem acest lucru separat de clasicul nostru campionat. Sezonul 2 va fi diferit. Sezonul 2 va fi, cred că și pentru Cristi este o știre ce o să spun acum. Vom începe undeva în septembrie, nu vor mai fi doar 10 etape, vor fi undeva pe la 15-16, vom vedea, pentru că încercăm să facem un sezon care să înceapă în toamnă și să se termine la început de vară, exact ca un sezon de fotbal dintr-o ligă europeană. Vom încerca să facem tot așa, două pe lună, pentru că aceasta este frecvența cea mai potrivită, nici prea des, nici prea rar. Și deja am luat o hotărâre de a schimba două lucruri importante. Primul dintre ele este legat de faptul că ne dorim mult de tot ca numărul fetelor și femeilor să crească. Știm că nu este ușor, pentru că fotbalul este un sport al bărbaților, dar ne dorim să le vedem și pe ele alături de noi în număr cât mai mare, pentru că sunt convins, sunt multe fete și femei pasionate de fotbal.
2: Au fost deja?
0: Au fost, la primele două, trei ediții am avut una singură, am ajuns la un număr impresionant de 7 sau 8 acum,
1: da.
0: Ceea ce este încă mic, având în vedere că trecem de 120 la fiecare ediție. Ce vreau să spun? Eu am luat hotărârea ca măcar, cel puțin, o întrebare la fiecare ediție să fie din fotbalul feminin. Acesta va fi prima schimbare pe care o voi face pentru sezonul 2. Cristi zâmbește pentru că nu știa ce pregătesc. Și în același timp, asta nu este 100%, mă voi mai sfătui și cu Cristi și cu alți concurenți, dar îmi doresc ca numărul maxim de participanți să fie acum 5, indiferent de dacă echipele sunt mixte sau dacă sunt doar bărbați, deci veți avea voie să veniți și 5, însă dacă echipa va avea în componență măcar o doamnă sau domnișoară dintre cei 5, va fi o reducere la taxa de înscriere.
2: Okay.
1: Și ce am vrut să completez la ce a zis Radu este că acest quiz a crescut cât se poate de organic. Fără buget de marketing, fără influencer, fără absolut nimic, a crescut organic Și este foarte îmbucurător să vedem că orașul ăsta și oamenii orașului nostru respiră fotbal și cu toții ne dorim ca Poli să facă o figură frumoasă în Liga 2 și îmi doresc să fie în play-off-ul sezonului care va începe în august și să sperăm că de acolo va ajunge și mai sus, pentru că este o foame de fotbal în oraș, ceva de nedescris, și să sperăm că vom putea umple în primă instanță stadionul care va fi dat în folosință, să sperăm, în toamna asta. Și asta sunt ferm convins că ne va ajuta și în primul rând va ajuta fenomenul Timișoara Football Quiz să crească, pentru că știi cum este.
2: E nevoie și de generațiile noi.
1: Exact, pentru că, uite, apropo de generațiile noi, îți spuneam înainte a începerii emisiunii, stăteam într-o zi la semafor, treceau tramvaie, trolee și mă uitam și nu mai vedeam eșarfă, nu mai vedeam fanion, nu vedeam nimic, niciun semn de a lui Poli. Înainte vedeai foarte multe și mă gândeam la copilul meu cel mai mic, băiat, are 10 ani și când jucăm fotbal sau jucăm un FIFA, hai ia-ți echipa favorită, zic, dar păcat, echipa mea favorită nu e în FIFA, știi, Poli, dar lasă, hai, fiind cu alta mai serioasă. Îți dai seama, este așa o gaură destul de mare prin care n-am cum eu să explic lui ce am trăit pe stadion și în clasa 11-a, în sezonul 96-97, eram la tribuna 1 și plângeam că Poli a retrogradat atunci în Liga 2, în Divizia B, cum era. El, copiii, generația nu o să înțeleagă lucrul ăsta. Ei, dar dacă lucrurile se vor întâmpla și ne vom aduna din nou pe stadion, sunt ferm convins că efervescența în jurul acestui fenomen va crește la cote destul de mari.
2: Pentru că era o vorbă, nu? Poli nu se explică, se trăiește.
1: Exact.
2: Și până la urmă despre asta trebuie să fie vorba, despre cum putem să creștem noi generații care să fie pasionate de fotbalul local și nu numai. Este acum această energie care se concentrează în jurul acestui concurs de cultură generală fotbalistică, se numește Timișoara Football Quiz. Însă acest concept de concurs de cultură generală poate să fie extins. Sunt convinsă că există și alte domenii în care oamenii vor să își dovedească cunoștințele, să se întreacă, să vadă cum stau până la urmă. Se poate?
0: Eu sunt un concurent fidel la un concurs similar care are loc lângă fostul CSNA. Este Charity Quiz Night, dacă nu mă înșel se numește. Este despre cultură generală, este în engleză și este de foarte, foarte mulți ani, cred că dinainte de pandemie. Deci acest lucru, în afara fotbalului, ca activitate, există deja în Timișoara. Este unul singur din ce știu. Dar pentru evenimente mai mult sau mai puțin private, pentru firme și așa mai departe, eu am intrat în
1: zona de antreprenoriat,
0: și am început deja să fac astfel de concursuri de cultură generală, nu doar de fotbal. Și sper să mă dezvolt și în acea parte. Deocamdată sunt la început, dar am niște orizonturi foarte, foarte frumoase și abia aștept să mă dezvolt și pe partea respectivă.
2: N-am spus asta nici atunci când am povestit despre cum se desfășoară, de fapt, acest concurs. Faptul că participanții nu au voie să folosească telefonul mobil, nu facem uz de inteligență artificială, nu dăm un search repede pe net, așa cum suntem tentați să facem în zilele noastre, atunci când poate știm o informație, dar nu suntem siguri chiar dacă e adevărată sau nu. Măcar un research să dăm. Aici se bazează tot pe ceea ce știm. Știm sau nu?
1: Vezi, de asta este și o echipă compusă din 4 sau 5 oameni, tocmai pentru că discutăm între noi și luăm decizia împreună care este răspunsul pe care îl vom scrie pe hârtie. Și
0: bazându-te doar pe ce ai aici, în creier, nu pe telefon.
1: Nu pe telefon, da. Și asta este foarte fain, pentru că dacă ai, cum a fost la început, că eram singur în echipă, mi-era destul de greu să-mi aduc aminte și n-aveam cu cine să discut, pentru că frățiorul din interiorul meu nu știa să mă ajute, știi? acum fiind în cazul meu...
2: Ca în fotbal, nu poți să fii doar de unul singur.
1: Exact. Fiind 5, este mult mai ușor, pentru că în componența echipei noastre avem și la celelalte echipe, dacă sunt copii mai tineri, știu fotbalul actual, dacă sunt vârste medii, cel din după 2000 încoace, iar noi, generația 70-80, știm ce a fost din 80-90 și așa mai departe. Și atunci ne completăm unii pe ceilalți, pur și simplu, pentru că știi cum este, doar, este vorba doar de o sclipire ca să-ți aduci aminte de ce a fost. Pentru că sunt atâtea de multe informații pe care le magazinăm în ziua de astăzi, că le uiți. Pur și simplu le uiți. Dacă îi să mă întrebi Champions League-ul din anii 90 sau campionate mondiale, cum ți-am zis anterior, mi-e foarte ușor să-mi aduc aminte, dar ce a fost după, nu mai știu.
2: Sunt foarte multe informații înmagazinate în noi, dar având acum la îndemână tehnologia, nici măcar nu mai depunem efortul să
1: exact. Am devenit și
2: să căutăm.
1: Așa este. Mm-hmm.
0: Da, și spuneam mai devreme că sunt foarte impresionat și mi se umple inima de bucurie când îi văd pe oameni că se adună și așa mai departe. Una dintre particularitățile care mă bucură cel mai mult este faptul că îi văd fără telefoane, timp de două runde, cât durează 45-50 de minute cele două runde grupate, până vine pauza și pun, și au voie să folosească telefonul din nou. Pe mine mă bucură enorm când îi văd fără telefoane. Este ca și cum aș întoarce în timp când lucrurile erau un pic mai
3: simple.
0: Mai simple.
1: Și ce este foarte, foarte fain este că toată lumea așteaptă cu sufletul la gură răspunsurile pe care le primim după ce dăm predăm lucrările domnului profesor. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile și alea sunt cele mai faine reacții pe care poți să le vezi la un asemenea concurs, pentru că sunt
2: autentice.
1: Exact.
0: Se bucură lumea ca la gol.
1: Exact, se bucură ca la gol și pur și simplu sunt anumite întrebări care nasc foarte multe divergențe și mai puțin și chemăm varul, vorba vine, și atunci când vedem răspunsurile, reacțiile sunt extraordinar de faine și pur și simplu te încarcă energie. Te încarcă cu foarte multă energie și îți dorești, și aici sunt ferm convins că asta gândește și Radu, vrei să faci tot mai bine și să te menții la nivelul la care ai ajuns. Asta e cel mai greu.
2: Deci Timișoara Football Quiz, o bună modalitate de deconectare de la tehnologia care ne-a acaparat viețile și o bună modalitate de a ne conecta noi între noi printr-o pasiune comună. Dacă ar fi așa, înainte de final, în doar câteva cuvinte, să invitați pe cei care n-au participat până acum să vă urmărească și să fie alături de voi la orice pregătiți în perioada următoare, acum e momentul.
1: Să participe fără absolut nicio rușine. Eu v-am spus de la început, echipa mea a fost pe ultimul loc, nu mi-este absolut deloc rușine, pentru că a fost un moment mai slab, la ultima etapă așa a fost să fie. De-abia așteptăm etapa următoare, doar ca să fim acolo împreună cu grupul și să ne bucurăm de moment. Restul chiar nici nu contează, pentru că pur și simplu le uiți sau nu ții cont de ele. Și important este comunitatea care s-a construit și că vorbim, glumim, spunem poante de demult de pe stadion, din deplasările pe care le-am făcut cu Poli și, de ce nu, din străinătate, și asta este cel mai important lucru.
2: Nimeni nu este retrogradat, ba chiar pleacă acasă cu informații suplimentare, Radu?
0: Ba chiar ultimul loc primește întotdeauna un rând de băuturi din partea casei.
2: De consolare.
0: De consolare, da.
2: Păi să participăm și să ne facem o idee mâine la întâlnirea despre campionatul mondial de fotbal sau la următoarele întâlniri și să nu ratăm sezonul nou care începe la toamnă. Vă urmărim așadar ca să aflăm când se dă startul. Să ne facem echipele până atunci, nu? Și să ne antrenăm.
1: Exact.
2: Mult succes în tot ce...
1: Vă puneți cu burta pe carte.
2: Neapărat. Dacă se poate, dacă nu, pur și simplu să venim cu multă pasiune acolo. Fotbalul contează. De acolo pornește totul. Mult succes.
1: Mulțumesc.
2: Am povestit astăzi cu invitații mei din studio, Radu Faur, Cristian Sertea, ce mult contează de fapt fotbalul dincolo de rezultate și de clasamente. Înseamnă povești, memorie colectivă, prieteni și comunități care se construiesc în jurul unei pasiuni comune. Timișoara Football Quiz demonstrează că dragostea pentru fotbal poate să aducă oameni la oaltă într-un mod cât se poate de creativ, interactiv și educativ, iar interesul uriaș a făcut ca dintr-o întâlnire între prieteni să devină o comunitate vibrantă de microbiști în Timișoara, de la discuțiile aprinse din parcuri sau de la porumbei de altă dată, iată acum într-un alt format. Dacă vreți să aflați mai multe despre ce înseamnă acest concept și nu ne-ați prins de la început, puteți oricând să reascultați emisiunea. Rămâne pe pagina noastră de Facebook și ceva mai târziu la secțiunea podcast de pe site-ul nostru. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine, ciao, ciao!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Lord Royals am ascultat la începutul orei 15. Ne pregătim pentru o nouă serie de navete bănățene la bordul expresului de Timișoara. O vreme mai ciudățică la început de săptămână, 18 grade Celsius. S-ar putea că mai vine și o ploaie. Astăzi ne mai așteptăm. Nu știu să vă spun când, dar e cu siguranță că va mai cădea cândva în această zi. În rest, vă salut, vă îmbrățișez, Beyoncé, Halo, ascultăm. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, Iasmina Mitrici sunt.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. NASA a dezvăluit oficial componența echipajului pentru misiunea Artemis 3, una dintre cele mai importante etapele programului care urmărește readucerea oamenilor pe lună. Însă a venit și cu o surpriză anunțul. În forma sa actuală, Artemis 3 nu va trimite oameni să aselenizeze. În schimb, misiunea va avea rolul de a testa în condiții reale o serie de tehnologii și proceduri esențiale pentru viitoarele zboruri, care vor încerca să ducă din nou echipajele umane pe lună, conform IFL Science. Chiar dacă pentru public vestea poate părea dezamăgitoare, oficialii NASA consideră că această etapă este critică pentru siguranța astronauților și pentru succesul programului pe termen lung. Echipajul anunțat este format din 4 astronauți cu experiență. Comandatul misiunii va fi Randy Bresnik, în timp ce rolul de pilot revine lui Luca Parmitano, unul dintre cei mai cunoscuți astronauți europeni. Alături de ei vor zbura specialiștii de misiune Andre Douglas și Frank Rubio. Misiunea este programată pentru 2027 și va dura aproximativ 2 săptămâni. În locul călătoriei înspre lună, astronauții vor rămâne pe orbita în jurul Pământului, unde vor efectua o serie de teste complexe. Donna Summer, She Works Hard for the Money, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Universitatea Politehnică Timișoara deschide sesiunea de admitere din luna iulie cu ofertă educațională diversificată și cu un număr mai mare de locuri finanțate de la bugetul de stat, confirmând atât nevoia tot mai mare de specialiști în domenii tehnice și conexe, cât și încrederea acordată performanței academice și relevanței programelor sale de studii. Pentru anul universitar 2026-2027, Ministerul Educației și Cercetării a alocat Universității Politehnică Timișoara 2356 de locuri bugetate la ciclul de studii universitare de licență, în creștere față de anul precedent. Această evoluție reflectă importanța strategică a domeniilor inginerești și tehnologice pentru dezvoltarea societății și a economiei, precum și rolul pe care UPT îl joacă în formarea viitoarelor generații de specialiști. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Summer Holiday, o piesă rock and roll extrasă de pe Mr. Lucky, cel de-al 10-lea album de studio al muzicianului rock american Chris Isaak, lansat în 2009. Așadar, Summer Holiday de la Chris Isaak este Remember, hitul de astăzi.

0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihailescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.

Slade My Oh My am ascultat și este practic primul sărbătorit al playlistului de astăzi. Zic primul pentru că da, mai avem câțiva pe care să ascultăm împreună. Nadi Holder, născut pe 15 iunie, am împlinit astăzi 80 de ani. Știți, da, este inconfundabilul solist al trupei rock britanice Slade, renumit pentru vocea sa puternică și stilul extravagant. A fost rugat să devină solistul vocal al trupei AC/DC după moartea tragică a lui Bon Scott, însă a refuzat și astfel poziția a ajuns în brațele lui Brian Johnson. Cu mult înainte ca oricare dintre ei să atingă faima mondială, Holder lucra ca o slujbă secundară conducând duba pentru tânărul Robert Plant, care a devenit mai târziu membru al Led Zeppelin. În timp ce Slade înregistra hitul lor atemporal Merry Xmas Everyone, în New York, în 1973, am promutat o armonie de la un studio vecin. Studioul respectiv aparținea lui John Lennon. După ce l-a auzit pe Holder înregistrându-i vocea, Lennon a intrat și a spus că are o voce grozavă, care sună exact ca lui. Melonul emblematic acoperit cu oglinzi pe care îl purta în timpul spectacolului este realizat chiar de el, chiar de Holder, dintr-o oglindă pe care a spart-o și pe care a lipit-o singur. Deși este recunoscut ca imaginea trupei Slade, Holder a coscris aproape toate hiturile de mare succes ale trupei. Iar după ce a părăsit Slade în 1992, a devenit actor și chiar prezentator radio. Și mai avem o sărbătorită a zilei la categoria neștiuții. Astăzi, pe 15 iunie, o celebrăm pe Margaret Eves Abbott. Golfer de origine americană, Margaret Abbott a fost prima femeie care a câștigat un eveniment olimpic, turneul de golf feminin, din cadrul Jocurilor Olimpice de Vară de la Paris din 1900. A fost una dintre cele doar 22 de participante din 997 de atleți, participarea pentru aceasta fiind limitată la secțiunea golf, tenis, navigație, echitație și crochet. Șase minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, așadar Stranger in the Town de la Richie Sambora. Până atunci, Iasmina sunt și sunt aici după fix.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Serviciul de telecomunicații special anunță că a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și ale echipajelor salvamont. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul serviciului de telecomunicații speciale. România au cheltuit peste 63 de milioane de euro în cinematografe în cursul anului 2025, un nivel record cu 7% peste cel din anul anterior, în condițiile în care numărul spectatorilor s-a menținut relativ constant la aproximativ 11.200.000, arată datele Centrului Național al Cinematografiei, analizate de o companie de consultanță. Cinematografele multiplex și-au consolidat poziția dominantă în industrie cu peste 96% din încasări și 93% din numărul total de spectatori. Capitala rămâne principala piață cu aproximativ 3.400.000 de spectatori, urmată de Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara și Brașov, cu circa jumătate de milion de spectatori fiecare. Datele mai arată că producțiile americane domină în preferințele publicului din România, dar popularitatea filmelor românești este în creștere, ajungând la o cotă de aproape un sfert din totalul spectatorilor pentru premiere în cursul anului trecut. Vești pentru șoferii care tranzitează podul Giurgiu-Ruse. Din 15 iunie 2026, taxa de trecere poate fi plătită și online printr-un site dedicat sau aplicație mobilă. În același timp, autoritățile au actualizat lista vehiculelor scutite de plata taxei. Printre beneficiari se numără mașinile instituțiilor de apărare, ordine publică și intervenție, ambulanțele, vehiculele Crucii Roșii, cele diplomatice și cele folosite în misiuni umanitare sau de urgență. De asemenea, sunt scutite autoturismele riveranilor din zonă și cele utilizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat. Noile reguli sunt prevăzute de Ordinul Ministerului Transporturilor numărul 543 din 2026 și sunt deja în vigoare. Aquatim va majora tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare din 1 iulie 2026. Potrivit companiei, noile tarife sunt de 10,47 lei pe metru cub pentru apă potabilă și 10,60 lei pe metru cub pentru serviciile de canalizare cu TVA inclus. Ajustarea este realizată în baza reglementărilor ANRSC și are rolul de a susține investițiile în infrastructura de apă și canalizare din județul Timiș. Reprezentanții Aquatim transmit că fondurile vor sprijini proiecte de modernizare și extinderea rețelelor, inclusiv investiții cu finanțare europeană în valoare de peste 240 de milioane de euro. Noile tarife vor fi aplicate în toate localitățile deservite de companie și vor apărea în facturile emise începând cu luna iulie. Via Transilvanica a fost declarată oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Acestea vor avea obligația de a întreține și proteja drumul, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Via Transilvanica începe de la Pudna și ajunge la gurile Dunării, la drobeta Turnul Severin, traversând Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8

Și uite așa, cu o piesă de la Barry White am trecut în ora de vârf. Hai să mai ascultăm un sărbătorit al playlistului. Tot pe 15 iunie îl celebrăm pe Steve Walsh. Am plinit 75 de ani astăzi, vocalistul principal și claviaturistul emblematic al trupei rock progressive Kansas. A fost singurul membru original al trupei care nu s-a născut în statul Kansas. El, în perioada de glorie în anii 70 și 80, era o sursă de energie pe scenă. Fanii și-amintesc de el realizând performanțe atletice, cum ar fi statul în mâini pe claviatură în timp ce cânta. Welsh a părăsit trupa în 1981 și a format o trupă hard rock numită Streets, lansând două albume în 1983 și 1985, înainte de a se alătura din nou trupei Kansas. Luând o lungă pauză de la rockul progresiv, a ieșit din zona sa de confort pentru a lansa albume solo experimentale ample, cel mai notabil fiind albumul său ambiental industrial din 2000, Glass of Lalaia. Așadar, îi spunem la mulți ani și ascultăm Kansas Dust in the Wind. Iasmina Sond, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Noul trailer pentru Toy Story 5 mută conflictul francizei într-o zonă extrem de actuală, în care Woody, Buzz, Jesse și restul găștii nu mai trebuie să concureze cu o altă jucărie, ci cu un ecran. De data aceasta, amenințarea vine sub forma lui Lilypad, o tabletă inteligentă cu vocea Greta Lee, care intră rapid în viața lui Bunny și schimbă regulile jocului. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 19 iunie la nivel global, iar Disney descrie premisa drept o confruntare Toy Meets Tech, în care jucăriile clasice descoperă că atenția copilului poate fi capturată mai ușor de un dispozitiv digital decât de orice aventură imaginată pe podeaua camerei. Tom Hanks, Tim Allen și John Cusack revin ca Woody, Buzz Lightyear și Jesse, într-o producție regizată de Andrew Stanton și co-regizată de Kenna Harris. Distribuția vocală îi mai include și pe Tony Hale, Conan O'Brien, Craig Robinson, Keanu Reeves și Alan Cumming, potrivit paginii oficiale Disney. Michael Jackson and Slash avem mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului ca urmare a unor lucrări de infrastructură. Pe calea Torontalului, traficul va fi restricționat în mai multe etape între 13 și 21 iunie, în intersecțiile cu străzile Liej, Bucovinei, Marin Constantin și Felix, pentru lucrări de asfaltare. De asemenea, între 15 iunie și 20 iulie, circulația va fi restricționată pe strada Ion Ghica, între bulevardele Regele Carol I și 16 decembrie 1989, pentru lucrările la rețeaua de canalizare. Tot din 15 iunie încep și lucrări la rețeaua de gaze naturale, care vor afecta traficul rutier și pietonal pe calea Bocteneștilor și ulterior și în zona străzii Teiului și a căii circumvalațiunii. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonele afectate.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Opera Națională Română din Timișoara te invită la ultimul tur ghidat al acestei stagiuni, vineri 19 iunie de la ora 15. Vei pătrunde în culisele operei, sala de spectacole, scena, cabinele soliștilor și atelierele de producție, într-o întâlnire directă cu artiștii și cu munca nevăzută din spatele fiecărei reprezentații. Bilete pe ORT.ro și la agenția de bilete.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
7: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
8: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTec ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
10: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

că e piesa mea preferată între timp, de la Imagine Dragons, Wrecked pe Mercury Act 1, o piesă extrem de emoțională și foarte personală pentru solistul trupei. Am ajuns și la rubrica unde ne oprim diseară, cea în care de obicei la început de săptămână n-avem foarte multe evenimente din care să alegem, dar totuși am găsit câte ceva. Puteți vizita niște expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, expoziția Ultimele Atingeri a artistei Ana Militaru, la Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș, expoziția Paradisul de după colț, iar la Muzeul Național al Banatului, expoziția permanentă Ștefan Popa Popas la Bastionul Maria Terezia. Mai departe, avem până la ora 11 oportunitatea să mergem și la expoziția permanentă la Memorialul Revoluției. Iar de la ora 18 la Cărturești în Piața Victoriei, o întâlnire cu cititorii și sesiune de autografe, Adriana Neagoe, Placebo. Elton John, Kira, ascultăm mai departe.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

Imediat îi recunoaștem vocea lui Russell Hitchcock de la Air Supply, această voce de tenor. El este membru al duetului Soft Rock Air Supply și astăzi pe 15 iunie a plinit 77 de ani. Înainte de a fi cunoscut universal ca vocalistul principal, Hitchcock a fost, de fapt, bateristul și vocalistul unei trupe locale australiene numite 19th Generation. În cele din urmă a decis să renunțe la setul de tobe pentru a se concentra în totalitate pe vocea sa. La doar 20 de ani a obținut un loc de muncă la o companie de calculatoare unde a lucrat timp de 3 ani înainte de a se întoarce la muzică cu normă întreagă. Spre deosebire de partenerul său muzical Graham Russell, care este un compozitor prolific, Hitchcock nu scrie melodii și nu cântă la instrumente. Se consideră cu mândrie un suport strict pentru versurile lui Graham. Cei doi au fost de acord de la început să nu concureze niciodată, Hitchcock ocupându-se de vocea principală, iar Graham de compoziție. Drumurile celor doi s-au intersectat pentru prima dată în 1975, când amândoi au fost distribuiți în corul producției Jesus Christ Superstar. S-au apropiat rapid datorită dragostei lor pentru The Beatles și au format Air Supply la scurt timp după aceea. Adevărul e că înțeleg perfect. Și eu mă prietenesc instant cu oricine este fan The Beatles. În timp ce Air Supply a luat o scurtă pauză în 1987, Hitchcock a urmat o carieră solo. Pe lângă lansarea albumului solo omonim în 1988, a înregistrat piesa de succes Where to Your Heart, care a servit drept o piesă remarcabilă pe coloana sonoră a filmului de comedie horror din 1990, Arachnophobia. Îi spunem la mulți ani și mai avem un sărbătorit al playlistului pe care îl vom asculta după fix, dacă rămâneți și mai departe cu mine, l-ascultăm împreună. Depeche Mode, Free Love, până la fix, Yasmina Sun, vă salut, vă îmbrățișez.

Gary Lightboy de la Snow Patrol a împlinit 50 de ani astăzi pe 15 iunie. Este ultimul, dar nu cel din urmă, sărbătorit al playlistului, cel mai tânăr de altfel dintre cei pe care i-am ascultat deja împreună. Cel mai cunoscut ca solist al trupei de rock alternative Snow Patrol. În timpul creării celui de-al șaselea album al trupei Fallen Empires, Lightboy a dezvoltat un blocaj sever al scriitorului. S-a simțit atât de paralizat din punct de vedere creativ încât a mărturisit că era catatonic și prea speriat ca să ridice măcar un pix. Fiind un mare fan al serialului, Lightboy a avut o scurtă apariție în sezonul 3 a serialului fantasy de succes The Game of Thrones. L-a interpretat pe soldatul Bolton, care cânta melodia emblematică The Bear and the Maiden Fair. Deși este un scriitor prolific în spatele unor hituri mondiale, Lightboy susține că nu și-a propus niciodată intenționat să scrie o melodie. Preferă să lase ideile să vină organic, mai degrabă decât să forțeze procesul creativ. Prima pasiune artistică a lui Lightboy a fost poezia. După ce a descoperit opera lui Seamus Heaney, la școală a început să scrie poezii înainte de a trece la muzică. I-a fost acordat titlul de OBE, ofițer al Ordinului Imperiului Britanic, în lista de onoare de anul nou 2020, pentru serviciile sale aduse muzicii și acțiunilor caritabile din Irlanda de Nord. Spunem la mulți ani și mergem mai departe cu piesele de suflet. David Bowie, China Girl. Ascultăm, Yasmina, sunt, vă salut și suntem pe ultima sută de metri.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură. Aici continuăm seria noastră Istorie și civilizații și am ajuns la Egiptul Antic, Călătorie în timp, de Francisco Lorca. Există numeroase motive pentru care merită să privim înspre trecut. Cunoașterea istoriei ne strânește curiozitatea, ne invită să medităm și ne pune tot felul de întrebări, ajutându-ne să înțelegem mai bine lumea în care trăim, de unde venim și încotro ne adaptăm. Această carte prezintă o serie de evenimente istorice într-un mod inedit și amuzant. Călătoriți în timp și descoperiți una dintre cele mai fascinante civilizații din istoria umanității, cea a Egiptului Antic, care a luat naștere în urmă cu mai bine de 5.000 de ani pe malurile fluviului Nil. Astfel veți afla cine a construit piramidele și ce reprezentau aceste monumente, cum a fost descoperit mormântul faraonului Tutankhamon și ce comori ascundea el, ce sunt hieroglifele, cum se făcea o mumie, care era statutul femeii în societatea egipteană, cine a ridicat biblioteca din Alexandria și cum arăta în acele vremuri o carte, când a avut loc prima grevă din istorie și așa mai departe. De asemenea, prin intermediul acestei cărți veți cunoaște cele mai importante zeități egiptene, regi și regine, poeți și oameni de știință, dar și diverse legende ale Egiptului Antic. Iar autorul ne mai spune, drum bun și lectură plăcută. Așadar, Egiptul Antic, Călătorie în timp, Francisco Lorca, este recomandarea de carte de azi.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

La stația de sănătate, dacă e luni astăzi, atunci continuăm listeria noastră dedicată celor 10 alimente benefice pentru creier. În fiecare episod am povestit ba despre fructe de pădure, ba despre ouă, apoi aromat peștele gras și nucile și oleaginoasele. Am ajuns astăzi la episodul cu numărul 5, semințe de dovleac. Semințele de dovleac conțin antioxidanți precum și zinc, magneziu, cupru și fier. Creierul folosește zinc pentru semnalizarea nervoasă, magneziu pentru învățare și memorie, cupru pentru controlul semnalelor nervoase și fier pentru a preveni afectarea creierului. Deficiența de zinc a fost legată de multe afecțiuni neurologice, inclusiv boala Alzheimer, depresie și boala Parkinson. Magneziul este esențial pentru învățare și memorie. Nivelurile scăzute de magneziu sunt legate de mai multe boli neurologice, inclusiv migrene, depresie și epilepsie. De asemenea, deficiența de fier este adesea caracterizată prin scăderea capacității de funcționare normală a creierului. Semințele de dovleac sunt bogate în mulți micronutrienți care sunt importanți pentru funcționarea creierului. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Și în ultimii cu Checkpoint, unul dintre cei mai urmăriți ghețari de pe planetă, este din nou în centrul atenției oamenilor de știință. Ghețarul Twaitest din Antarctica de Vest, supranumit Ghețarul Apocalipsei, se apropie de un moment critic. Platforma sa estică de gheață ar putea să se dezintegreze în acest an, slăbind și mai mult o structură naturală care funcționează ca un fel de barieră în fața prăbușirii accelerate a masei de gheață. Twaitest este important nu doar prin dimensiune, ci prin rolul pe care îl joacă în stabilitatea calotei glaciare din Antarctica de Vest. Dacă întregul ghețar s-ar prăbuși, nivelul global al mărilor ar putea crește cu aproximativ 65 de centimetri. Un asemenea scenariu nu s-ar produce peste noapte, ci pe parcursul mai multor secole. Însă pierderea platformei de gheață poate accelera procesul și poate schimba ritmul în care gheața ajunge în ocean. Ghețarul este unul dintre cei mai mari și mai vulnerabili ghețari ai planetei. Are aproximativ dimensiunea statului american Florida și se întinde pe circa 120 de kilometri lățime și în anumite zone grosimea gheții depășește 2000 de metri. Tocmai această dimensiune uriașă îl transformă într-un factor major în ecuația creșterii nivelului mărilor. Uite, se topește rapid din anii 80 pe fondul contactului cu apa oceanică mai caldă. Această apă pătrunde sub gheață și erodează la bază, acolo unde ghețarul se sprijină pe teren aflat sub nivelul mării. 7 minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două, momentul în care Iulian Casian ne va aduce știrile orei. Până atunci, să aveți o seară excelentă, noi ne reauzim mâine tot aici, în Expresul de Timișoara. Vă las mai departe în compania muzicii de suflet, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Legendara trupă germană Alphaville va susține un concert la Timișoara sâmbătă 21 iunie de la ora 20:30 în Parcul Rozelor. Organizatorii au anunțat reducerea cu 50% a prețului biletelor care pot fi cumpărate online sau de la Casa de Cultură a municipiului Timișoara. În deschiderea weekendului cultural, vineri seara, publicul este invitat la proiecția gratuită a filmului Whiplash, premiat cu 3 Oscaruri. Totodată, Casa de Cultură anunță că spectacolele Pe o pânză de păianjen și The Blessed Voices, programate în această săptămână, vor fi reprogramate în a doua parte a anului. Universitatea Politehnică Timișoara a desemnat câștigătorii unei noi ediții a Interactive Digital Media Student Contest, competiție care a reunit 31 de studenți din România și din universități europene partenere. Premiile acordate au depășit valoarea totală de 5.000 de euro. Marele premiu a fost câștigat de doctorandul Emanuel Trânc pentru proiectul AgriTwin, o platformă bazată pe inteligență artificială și Internet of Things, destinată agriculturii de precizie și optimizării producției agricole. În concurs au fost prezentate 22 de proiecte inovative din domenii precum dezvoltare web și mobilă, Internet of Things, realitate extinsă și producție multimedia. Organizatorii au subliniat nivelul ridicat al soluțiilor propuse și capacitatea studenților de a transforma tehnologii avansate în aplicații cu impact real în societate. Evenimentul a marcat și împlinirea 30 de ani de activitate a Centrului Multimedia al Universității Politehnică Timișoara. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone ale orașului ca urmare a unor lucrări de infrastructură. Pe calea Torontalului, traficul va fi restricționat în mai multe etape între 13 și 21 iunie în intersecțiile cu străzile Liești, Bucovinei, Marin Constantin și Felix pentru lucrări de asfaltare. De asemenea, între 15 iunie și 20 iulie, circulația va fi restricționată pe strada Ion Ghica între bulevardele Regele Carol I și 16 decembrie 1989 pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Tot din 15 iunie încep și lucrări la rețeaua de gaze naturale care vor afecta traficul rutier și pietonal pe calea Bogdăneștilor, iar ulterior și în zona străzii Teiului și a căii circumvalațiunii. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonele afectate. Aquatim participă prin Laboratorul de Control al Calității Apei la proiectul european Springs, finanțat prin programul Horizon Europe, care urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru protejarea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice. Proiectul are un buget de aproximativ 6,5 milioane de euro și reunește universități, institute de cercetare și organizații din mai multe țări europene. În cadrul acestuia, specialiștii Aquatim monitorizează calitatea apei din bazinul râului Bega și urmăresc identificarea unor microorganisme care pot indica contaminarea apei și riscuri pentru sănătatea publică. Monitorizarea se desfășoară în 9 puncte din Timișoara și județul Timiș, folosind tehnologii moderne de analiză microbiologică și moleculară. Reprezentanții companiei spun că implicarea în proiect consolidează rolul Aquatim în cercetarea europeană și contribuie la creșterea siguranței serviciilor furnizate comunității. Timișoara va găzdui în această toamnă prima ediție a Timișoara Forum for European Values, un eveniment internațional organizat de Primăria Timișoara în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Forumul va reuni experți, decidenți politici și oficiali europeni pentru dezbateri pe teme precum democrația, libertatea, statul de drept, extinderea Uniunii Europene și cooperarea regională. Programul va include sesiuni de lucru dedicate specialiștilor, dar și o conferință deschisă publicului. Pentru organizarea evenimentului, Primăria propune alocarea 500.000 de lei din bugetul local, proiectul urmând să fie supus aprobării Consiliului Local. Inițiativa consolidează rolul Timișoarei ca oraș european implicat activ în marile dezbateri privind viitorul Uniunii Europene și are loc în anul în care România deține președinția Inițiativei Central Europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ! Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Joi, 18 iunie, deschidem primul magazin DM în Dumbrăvița. Te așteptăm cu 15% reducere la tot timp de 3 zile. Dacă ești unul din primii 100 de clienți cu achiziții de peste 100 de lei, primești o plasă plină cu produse DM. Surprizele continuă până în 20 iunie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

mundo se ve que muere. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Offland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Galeria Pygmalion a Casei Artelor din Timișoara găzduiește din 18 iunie expoziția Herbarium Nocturn, semnată de artista vizuală Laura Duduleanu. Expoziția propune o incursiune într-un univers imaginar inspirat de natură, unde plantele, păsările și formele organice se află într-o continuă transformare. Realizate în tehnica acuarelei, lucrările explorează teme precum fragilitatea, memoria și metamorfoza. Publicul va putea descoperi și o instalație formată din sute de molii miniaturale din alamă, care completează povestea acestui spațiu aflat la granița dintre realitate și vis. Vernisajul va avea loc miercuri de la ora 6 seara, iar expoziția va putea fi vizitată până în 6 iulie. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională un proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Prestări Servicii Timiș. Modificările sunt generate de preluarea în administrarea unor bunuri din cadrul Centrului de Colectare a Legume Fructe Tomnatic și prevăd înființarea unui nou compartiment și ajustarea structurii interne a instituției. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean la sediul instituției, precum și în monitorul oficial al județului Timiș, iar cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 21 iunie. Toate observațiile vor fi centralizate și publicate, iar în funcție de solicitări poate fi organizată și o dezbatere publică. Circulația rutieră pe Transfăgărășan a fost redeschisă pe sectorul dintre Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă traficul este permis doar între orele 7 și 21. Autoritățile transmit că drumul poate fi închis temporar în cazul vremii nefavorabile la altitudini mari, condițiile meteo putând deveni rapid instabile. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza având în vedere vizibilitatea redusă și riscul de fenomene meteo bruște. Totodată, conducătorii auto sunt avertizați să nu se apropie și să nu hrănească urși întâlniți pe traseu, comportament interzis și sancționat de lege, dar și periculos pentru siguranța rutieră. Primăria Timișoara propune alocarea peste 1,6 milioane de lei pentru dezvoltarea Muzeului Interactiv al Copiilor și a muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller din cartierul Freidorf. Cea mai mare parte a sumei, aproape 1 milion și jumătate de lei, va fi folosită pentru amenajarea unor noi instalații interactive, organizarea de activități educaționale și promovarea Muzeului Interactiv al Copiilor. Totodată, aproximativ 180.000 de lei vor fi investiți în dezvoltarea muzeului dedicat lui Johnny Weissmuller, celebrul campion olimpic și actor născut la Timișoara. Noul spațiu va include expoziții interactive și o secțiune dedicată istoriei cartierului Freidorf. Proiectul de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Aquatim anunță majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare din 1 iulie 2026. Potrivit companiei, noile tarife sunt de 10,47 lei pe metru cub pentru apă potabilă și 10,60 lei pe metru cub pentru serviciile de canalizare cu TVA inclus. Ajustarea este realizată în baza reglementărilor ANRSC și are rolul de a susține investițiile în infrastructura de apă și canalizare din județul Timiș. Reprezentanții Aquatim transmit că fondurile vor sprijini proiecte de modernizare și extindere a rețelelor, inclusiv investiții cu finanțare europeană în valoare de peste 240 de milioane de euro. Noile tarife vor fi aplicate în toate localitățile deservite de companie și vor apărea în facturile emise începând cu luna iulie 2026. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.